0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas vakarinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas vakarinių krypčių 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Rytmuose. Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstamas didžėjus ir prodiuseris iš Norvegijos Kaigo grįžta į Lalūno seterį ir pristato naujausią savo darbą Take Me Back. Šį kartą jis suvienijo pajėgas su vis labiau populiarėjančių dainų autoriumi ir atlikėju Maksu Maknaunu. Naujoji daina Take Me Back sujungia gerai atpažįstamą melodingą Kaigo elektronikos skambesį su itin jautriu, country ir folko atspalviu turinčiu Makso vokalu. Kalbėdamas apie šį bendrą darbą, Kaigo neslėpė džiaugsmo. Man visada patiko maišyti organinius, gyvų instrumentų garsus su elektronine produkcija. Kai išgirdau Makso vokalą, iškart supratau, kad jo pasakojama istorija tobulai tiks mano sugalvotai melodijai. Tai daina apie nostalgiją ir norą bent trumpam sugražinti laiką atgal. Mes Lalūnoje laiko atgal atsukti negalime, bet tikrai galime padaryti, kad būtent šis momentas skambėtų kuo geriau. Dar viena nuostabi šios savaitės naujiena jūsų dėmesiui. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Kaigo featuring Max Maknaun, Take Me Back.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos. Rugpjūčio 6-ąją. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šią savaitę vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė. 16 valandą Švento Juozapo darbininko bažnyčios teritorijoje poezijos ir muzikos sintezė. Jolanta Strikaitinė skaitys savo poezijos ištraukas. Muzikinėje dalyje fleita gros Akvilina Gaubienė, akordeonu Donatas Butkus. Po to laukia baigiamasis interaktyvios vasaros skaityklos akordas, gongų, kvėpavimo ir meditacijos kelionė. 17.30 meno galerijoje Jusionis atveriama Vytauto Kauno tapybos paroda Šviesios akimirkos. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas vakarinių krypčių 2-7 m/s, bus iki 24 šilumos.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau, puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jūra geriausios muzikos.

0: Labas rytas.
1: Labas
0: Pirmas
1: rytas.
0: Darbas, kurį aš atlieku atvykus į studiją, tai visada einu prie kalendoriaus ir stumteliu jį vieną dieną į priekį.
1: Lygiai taip pat ir aš. Kitą kalendorių turiu irgi stumteliu į priekį.
0: Kad jau čia, žinai, niekas neapsiriktų ir niekas, dienų nesupainėtų.
1: Jo, nesumaišytų. Sveiki gyvi, labas rytas.
0: Artėjom prie savaitgalio.
1: Artėjom.
0: Ketvirtadienį šiandien. Graži diena laukia. Vakar tą karštį kažkaip ištvėrėm. Nors nelabai tvėriau, arba nelabai buvau, žinai.
1: Na, aš tai lūkė visai veik nebuvau, tai idėja toje, kad nebuvo labai katverti.
0: Tai tik įsivaizdavai, ar ne? O šiaip šiandien ši diena palanku kurti santarvę partnerystėje.
1: Prašau.
0: Taip, ir ketvirtadienį netinka pradėti, ką nors iš esmės naujo įsipareigoti, tvirtinti susitarimus, palanku užbaigti didesnį darbų ciklą, tikrinti klaidas, jas taisyti. Ir šią dieną geriausia skirti namam, šeimai, kelionėms, ypač tolimoms, nėra palankus metas. Jeigu ieškotumėm gero ženklo, tai jeigu prie jūsų durų svetimas šuolotų, ar gatvėje draugiškai prie jūsų prieeitų. Nei vieno, nei kito.
1: Nu, sunkiai.
0: Pakol kas iš pat ankstaus ryto.
1: Sunkiai turėtų
0: nenutiko. Taip, tai...
1: Šiandien, sako, bus ir debesų ir saulės, vietomis gali trumpai palynoti. Vėjas vakarinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra bus 24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Klaipėdos mieste yra apie 20, o varduvininkai šiandien yra tik 2. Tai yra Bilotas ir Daiva. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai.
0: Nu, taip nėra buvę.
1: Ja, tik du.
0: Kad tik du, ar ne? Uh-huh. Jau galėjo kiekvieną nors prirašyti.
1: Labai retas.
0: Labai retas iš tiesų. O ką sako?
1: Taip pat Kristus atsimainimas ir tarptautinė garstyčių diena.
0: Ne, ką šiaip sako?
1: Ką?
0: Bandymas ir dangui skylę. Bandydamas ir dangui skylę prabadysi.
1: Viena ranka glosto, kita peša.
0: Tikrai taip. Va. Duobės neperšokės, nesakyk, o.
1: Kas dar? Kad ir šuns būdoj, bet tik savoj.
0: Va, irgi varė. Va, dabar labai gerai užbaigsiu, žinok.
1: Nu.
0: Glosti gaidį kiek nori, vis tiek kiaušinio nesudės.

0: siūlo ilgalaikį apsaugos nuo smurto orderį. Svarstoma Nidos gatvę sujungti su Baltijos prospektu. Eteryje 7 valandos žinios, labas rytas. Vilniaus rajone, kaip įtariama vyrui nužudžius sugyventinę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo įtvirtinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Nukentėjusiam asmeniui būtų užtikrinama teisinė ir psichologinė pagalba. Be to siūloma daugiau nei dvigubai griežtinti atsakomybę už orderio sąlygų nesilaikymą, didėtų baudos. Ruginienė taip pat teigia, jog pakartotiniams smurtautojams turi tapti privalomos smurtinio elgesio keitimo programos. Jeigu asmuo nevykdo šio įpareigojimo, jis turėtų programą finansuoti savo lėšomis. Įstatymo pakeitimus Seimui žadama pateikti ankstyvą rudenį. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos pokyčių kol kas neplanuoja. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Sodra teigia, jog siekiama aptarnauti kuo daugiau žmonių, todėl atsisakyti rusų kalbos kol kas nežadama. Klaipėdos žvejybos uosto rajone verda gyventojų aistros, jas paskatino savivaldybės planai mažinant žalėją zoną ir rengti papildomas automobilių statymo vietas Nidos gatvėje nuo Naikopės gatvės link Vidūno gimnazijos. Čia atsirastų daugiau nei 60 papildomų vietų, tačiau siūloma ir alternatyva – įrengti Nidos gatvės tęsinį, sujungiant ją su Baltijos prospektu. Tuomet padarius vienpusį eismą galima būtų įrengti 3 kartus daugiau parkavimo vietų. Tačiau čia gyvenantis tarybos narys ir buvęs seniūnaitis Saulius Liekis teigia, jog daugumo žmonių pastarajam variantui greičiausiai nepritars.
1: Detalusis planas ten kažkada tai ta gatvė tokia buvo numatyta, bet gyventojai seniai pasakojo, kad kai buvo pastatytas darželis, ta gatvė ir buvo nepratesta nusaugumo turbūt sumenimais. O dabar planuojama palei Taninos gatvę rengti parkavimo vietas, palei Regbio stadioną, pagal Vidūno mokyklą, kur yra žali plotai, ir vienas iš variantų yra, kad galbūt tą gatvę pratęsti, sujungti ir įrengti šalia vaikų darželį dar parkavimo vietas, tai gyventojai sunerimė, kad gyvenimo sąlygos pablogė. Na, tai turbūt visi vengdami Minijos gatvės važiavimo pradės važiuoti nuo Naikupės gatvės išvažiuoti į Baltijos prospektą. Ir ten važiavimas susikirta su Bangelės darželiu, ten bus eismas sudėtingas, nu tai gyventojai po langais atsidaro dar vieną gatvę, kur turėjo žalią plotą. Bet to dabar daugiabučiai dar statusi Baltijos prospektą. Ten dar bus kamštis, kaip gyventojai įsikėlus. Man vis dėlto, aš manau, daugiau yra nepritarančių, kiek matau, vienas kitas, galbūt ne vietiniai gyventojai, kiek suprantu, labiau pritartų, kurie atvažiuoja, gal į Dūną mokyklą ar kažkur, tai norėtų jiems patogesnį išvažiavimą, bet kaip šalia gyvena, matom, kaip viskas ramu, ta prasme, nėra to didelio eismo, bet jeigu būtų kitas pravažiavimas, tai aš manau, tik iš tikrųjų, kaip autostrada pasidarytų ir visi, vengiant Minijos gatvės, kur yra šviesoforai sustojimai, visi važiuotų šitą. Be to, prieš 10 metų, marots, kai buvo dal detalių plano, tie sprendiniai irgi buvo tas matyti variantas, tai mes net buvom susirinkę gyventojai ir 100 parašų buvo surinkta, kad mes nepritarėm, kad ta gatvė būtų planuota ir taip ir paliko. Tai dabar vėl bandoma judinti. Aš manau, kad vėl galbūt reiks tuos parašus vėl rinkti iš naujo, nes tai aktualu.
0: Iš Klaipėdos važiuojant link Kauno ties Indrijavų vakar automobilis atsitrenkė į kelininko automobilį. Pirminiais duomenimis kelininkai ištraukė vairuotoją iš transporto priemonės, jis nebuvo prispaustas. Nukentėjęs žmogus išgabentas į ligoninę. Automagistralėje formavosi didžiulės automobilių spūstys. Prognozuojama, kad Vilnių šiandien gali pasiekti stipri liūtis ir audra, panašiai į tą, kuris siautė praėjusį savaitgalį. Sostinėje galimi gatvių užtvindimai, gali virsti medžiai, sutrikti eismas. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu ir vengti nebūtinų kelionių. Šį rytą Vilniuje Šventų Jonų bažnyčioje toliau vyks visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskienė. 13 valandą išnešama urna su Velionės palaikais. Tuomet laidotuvių procesija pajudės į Antakalnio kapines.
2: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popiet gali trumpai palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 bus iki 24 šilmos. Metu Uostamiestyje apie plius 19, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilmos. 7 valandos ir tuoj 5 minutės.

0: A že nejabžavej, žejdy, žejdy, žejdy.
1: Angli rohají.
0: Šmano širdy. Taip, tai galim skaityti astrologinę prognozę. Žinai, yra tokia maniera, kurią galima pasinaudoti. Avinai šiandien galite sustiprėti ryštas, tačiau kartu atsirasti ir daugiau nekantrumo aplinkiniams. Emocijos bus intensyvios, todėl net nedidelis prieštaravimas gali pasirodyti svarbesnis, nei yra iš tiesų.
1: Ane? Jaučiai. Ir viskas.
0: Nepasakošiu.
1: Gerai, papasakošiu.
0: Aš papasakošiu.
1: Palankus metas finansiniams sprendimams ir praktiškiams reikalams. O šitikėkite savo įdušį, jei panėjai šiandien išvengti reikalingų išlaidų.
0: Tokio nuotaikos idėjų tekstą.
1: Ne,
0: dviniai šiandien laikymas bus aktyvus, tačiau aplinkinių nuomonės gali blaškyti ir skatinti keisti kryptį per dažnai. Gali atsirasti kvietimas prisidėti prie bendro projektų, grupės renginių ar ilgiau planuotos veiklos.
1: Vėžiai, skirkite dėmesio savo vidiniai būsenai ir namų aplinkai, šiandien geriausiai jūsitės ramybėje, todėl neperkrokite darbo tvarkės svetimais reikalais ir rūpeščiais.
0: Galiu jums ir kitą intonacijos toną paserviruoti. Liūtai.
1: Serviruoti.
0: Viduje gali sustiprėti noras ištrūkti iš kasdienybės ir pamatyti platesnės galimybes. Mintis kryps į keliones, mokslus, teisinius reikalus, gyvenimo kryptį arba seniai atidėliotą sprendimą.
1: Mirgelės dėmesys šiandien detalėms gali būti stipriausia kortelė jūsų. Sutvarkykite susikaupusius smulkius darbus, tai suteiks ne tik tvarkos, bet ir vidinio palengvėjimo.
0: Svarstyklės. Kokia nori dabar toną?
1: Svarstyklės. Amerikono.
0: Okay. Svarstyklės. Viduje gali sustiprėti noras aiškiai suprasti, ko tikitės iš partnerystės ir svarbių susitarimų. Emocijos bus tiesesnės, todėl ilgiau nutilėti dalykai gali būti išsakyti gana atvirai.
1: Čia dabar, žinai, bus panevėžietis, bandantis kalbėti lietuviškai.
0: Gerai. Gerai.
1: Kuris čia buvo?
0: Skorpionas dabar, kaip tik tau.
1: Viena tinkama partnerystei ir ryšių įstiprinimui. Įsiklausykite į kitų nuomonę, nes gauta informacija gali atverti netikėtas perspektyvas.
0: Nu, jeigu tu panevėžiečiškai, tai man žemaitiškai.
1: Bet ne pačiai panevėžiečiškai, bandantis kalbėti lietuviškai.
0: A.
1: Ne savo dialektu.
0: Šaulių vidau gal atsiras daugiau kūrybiškumą, pasitikėjimą į norą gyventi laisviau. Emocijas bus stipresnis, todėl lengviau parodys simpatiją, susižavėjimą, dar savo tikroji nuomonė.
1: Ai, kai gerai buvo. Ai, yra savo. Palauk, toliau kas sužragė, ne? O, dabar žiūrėk. Sutelkite dėmesį į kasdienę rutiną ir sveikatą. Nuoseklus darbas atneš apčiuopiamų rezultatų, o nedidelį pertrauką padės atgauti jėgas.
0: Vandenių viduje gali būti daugiau norą judėti, kalbėtis ir greitai išspręsti susikaupusius klausimus. Mintis bus aktyvios, tačiau nekantrumas gali paskatinti ne iki galo išklausyti kitą žmogų.
1: Ne iki galo
0: kitą žmogų ir gali tekti tikslinti žinutį, dokumentą, kelionės planą į susitikimo laiką.
1: Oi. Na ir žuvis, žinai, daugiau dėmesio reikalaus šeimai ir artimieji, pasitikėkit savo jausmais ir sukurkit jaukią atmosferą aplink save.
0: Kuris ženklas jums patiko labiausiai?

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
7: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
3: Labas
0: rytas, kaiminka.
3: Labas.
0: O aš galvojau, kad aš vienas nemiegu.
3: Nu, klausau.
0: Kaip išmiegojat?
3: O taip, abiški.
0: Gal lekiam į lauką, prasilakstysim.
3: Ne, neisiu.
0: Aš dalyvauju akcijoje. Sveiki, kaimynai, sveikas ir visas namas.
3: Nu, tai labai gerai.
0: Viens, du, trys, į kairę, į dešinę.
3: Jo.
0: Renkitės, eisim pabėgioti.
3: Gal kitą kartą.
0: Iki vasaros estrados ir atgal.
3: O kas dar eis?
0: Kartu bėgs Irma, Jolantėlė, Jedviga, Petras, Alvydas.
3: O iš kur jūs mane pažįstat?
0: Taigi jūs iš mūsų namo.
3: Nu ir kas, kad čia daug gyvena žmonių.
0: Aš pasidariau sąrašą, kam rekomenduotina ryto mankšta. Lekiam, žymiai geriau jausitės.
3: Nu, ką aš neseku. Dar tiek amsės, dar mėgojau.
0: Kojos neskaudės.
3: O man, iš kur šimt, kam man skauda kojos?
0: Baikit, baikit, užteks mirdėti lovai.
3: Ne, ačiū labai kitą kartą.
0: Pabūdome ir kelkimės.
3: Gerai.
0: Jei bėgiot nenori, tai sėdam ant dviratukų, prasuksim pedalčikus.
3: Nu, kitą kartą.
0: Tai šiandien nenorit?
3: Ne, matai, kad turi visi reikaliukų.
0: O kelintą rytoj bėgam?
3: Možda, nu, kaip visi kiti, pamatysim, kai jūs pažiūrėsit, kada jūs grįšit, ko čia būsit nuvargę.
0: Tai apie aštuntą.
3: Ne, nu, biškams iš ryto.
0: Kaiminka, juk ne vakare bėgiot reikia, ką?
3: Matai, taip, kad aš kartais ir anksti pabundu, o vakar labai ilgai neužmėgau. Ir kad užmigavo, dabar kai tik tai skambutis pažadino.
0: Tai apie dešimtą rytoj.
3: Nu, bet o ką šitoks ir aš nepažįstu.
0: Taigi kaimynas.
3: O kaip atrodot?
0: Aukštas, tamsus, neblogas.
3: Gražus.
0: A kaip kitaip?
3: Nu, tai moteriškam neatsimuši, pavojinga su tokiais bėgioti. Dar atvėlios nuo mūsų.
0: Baikit, tik dėl sveiko kūno.
3: Bet sakai, ką pasveiksim?
0: Nu, aišku, pasveiksim. Kiek planuojat nubėgt?
3: Nu, biški gal ir pabėgsim, bet aš išėjau kiekvieną dieną pasivaikščius beveik.
0: Tai rytoj susiskambinam.
3: Nu, gerai. Iki, ačiū.

Ugniagesiai gelbėtojai pareičiais gavo pranešimą, kad Plungėje namo kieme žmona apsipylė benzinu ir pasidegė. Ją užgesino vyras. Moteris nukentėjo stipriai, atvykę ugniagesiai kartu su policijos pareigūnais bandė ją gaivinti, vėliau perdavė medikams. Kartu į ligoninę išgabentas ir vyras, kadangi taipogi apdegė. Iš Klaipėdos važiuojant link Kauno ties Indrijavo vakar automobilis atsitrenkė į kelininko automobilį. Pirminiais duomenimis kelininkai ištraukė vairuotoją iš transporto priemonės. Jis nebuvo prispaustas. Nukentėjęs žmogus išgabentas į ligoninę. Automagistralėje formavosi didžiulės automobilių spūstys. Vakar vakare Šilutės rajone Laučių kaime laukuose nukrito parasparnis. Nukentėjęs vyras išgabentas į ligoninę. Varėnos rajone. Name rasti 51 moters ir 53 vyro kūnai. Šalia pastarojo gulėjo medžioklinis šautuvas. Įtariama, kad vyras nušovė moterį ir nusišovė pats. Praėjusią naktį Rietavo savivaldybėje Pelaičių kaime sudegė medinis garažas. Įtariamas padegimas. Vakar policija gavo pranešimą, kad Kretingos rajone Nasrienų kaime vyras nušovė gandrą. Pareigūnams atvykus įtariamojo namus, rastas ir paimtas neregistruotas šaunamasis ginklas su optika ir garso slopintuvu, taip pat dėtuvė ir šoviniai. Neblaivus vyriškis uždarytas į areštinę. Klaipėdos rajone Svencelės kaime į žvejybinį tinklą buvo įsipainiojusi stirna. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai gyvūną išlaisvino. Stirna nesužeista, jį pabėgo į laisvę. Aiškėja legendinio krepšininko Modesto Paulausko skulptūros pastatymo data. Šis kūrinys prie Klaipėdos švyturio arenos turėtų atsirasti jau kitų metų vasario mėnesį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, popiet gali trumpai palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8, bus iki 24 laipsnių šilumos. 7:32.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinio pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Lizingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 € ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
6: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Vasaros.
1: Vasaros.
0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Taip, galim lengvai atsipūti, dabar čia, žinot, jau kavytę gurkšnojam, tiesa, bandelių nekramsnojam, nes tas vyriškis su pilnais maišais bandelių nuėjo kitą pusę. Bet irgi, žinai, kažkam rytas prasidės saldžiau. Nežinau, ar jis į darbą nešis, ar parneš prie pusryčių prie kavos.
3: Irgi variantas. Į lovą.
2: Į lovą, taip. Čia būna mano variantas. Vakar kokį dėduliuką mačiau. Eina rožių kokį 50 su tokiu, kaip čia pasakyti, kas čia vadinasi, puokštė. Norėjau sakyti, bukietų.
3: Remember.
2: Taip, turim du kūrinius, žinokit.
3: Vienas 98, kitas 99.
2: Iš kur ištraukiam, ogi iš jūsų laiškų, kurių jūs pageidaujate vakarais. Mes pažiūrėjom, kokiu iš čia dainų pageidaujat mūsų kolegų.
3: Bet priminėt vieną dainą.
2: Tai vieną dainą priminėt. Jeigu klauso vakarinis klausytojas, turėtų džiaugtis, nes faktas, kad vakarinis nepagrojo.

0: Tonka.
1: He knows you.
0: Yeah.
1: Ir... Ne tą vietą aš atsukau, ar ne?
0: Gerai.
1: Kur yra ta vieta?
0: Visi prisimins. He knows you.
1: Neatsukau, nerandu tos vietos.
0: Jeigu norėsit paklausyti ir išgirsti, tai prašom. Balsuot už
1: turim pirmą. Dar vieną neblogą.
0: Taip.

0: Per šituos du bičius visi norėjo tapti didžėjais tais laikais.
1: Viskas.
0: Alice DJ ir DJ Tonka.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Gerai nusiteikus.
2: Labai, žinokit, jūsų rytas yra su Vytuku, jūs padarat taip, kad žmonės vairuoja ir verkia, žinokit. Nu, šiandien ryto horoskopas buvo tokinis.
1: Nu, ką jūs sakote?
2: Žiauriai šaunuoliai. Aš netgi, žinokit, pravažiavau šiandieną geležinkelio pervažą nesustojusi.
0: Paprašau, nuliukstu.
1: Paprašau, labai nusikaltimas, labai didžiulis.
2: Gerai, jūs esat šaunuoliai, su jums
1: labai.
2: Rytas nuostabus ir aš už tą paskutinę linksmesnę.
1: Gerai, ačiū jums.
0: Gražios dienos,
1: man šiek per kūną nuėjo. Šiarpaliukai.
0: Geriau žemaitiškai kalbėk, nes akcentu.
1: Šiarpolė nuėjo.
0: O, taip geriau.
1: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Ar teko girdėti astrologinę prognozę?
3: Ne, dėja.
1: Dėja. Gerai, Viktorai, sakykit, kuri daina.
3: Už pirmą dainą.
0: DJ Tonka.
1: Viktoras išlygina mūsų rezultatą.
0: Prisiminimai tokie, wow. Ačiū
1: labą rytą. Ačiū
0: priminę tą dainą.
4: Labą rytą.
1: A jūs su prognoze važiavo šiandien?
4: Nespėjau.
1: Ai, ką praleidot, žinokit, va girdėjot?
4: Tai pakartokit gal.
0: Nepakartojama.
4: Nepakartojama, taip jis ir mano.
1: Ekspromptu pas mus
0: kuri,
1: viskas.
0: Kuri daina?
1: Kuri daina?
4: Pirma kažkokia negirdėta.
0: Va, tai išgirskite.
1: Gal gimęs dar Tomas nebuvo?
0: Ne, buvo, turėjo būti.
1: Gerai, 2-1, toks yra rezultatas.
0: 29, ne.
1: Labą rytą.
5: Labas rytas.
1: Renkamės tarp dainų?
5: Nu, žinoma, kad Alice didžiai, kaip jin ten vadinasi. Koks ritmas.
1: Taip.
5: Kaip gera.
0: Antroji daina.
1: Gerai.
0: Du.
1: Taip.
0: Žinot, ką darysim, viskas, grosim abi.
1: Dukai.
0: Taip. Tik pirma, kuri kažkuris bus pirma.
1: Labą rytą.
6: Labą rytą.
0: Ne, dėja.
1: Labą rytą.
6: Labą rytą.
1: Sveiki, kas paskambino?
7: Alo.
1: Mes klausom jūsų.
7: Ai, aš irgi klausau.
1: Gerai. Tai kuri daina?
6: Tai
7: ne prisiminimai, pirma.
1: Pirma daina.
0: Tai grosime apie dainas. Pirma bus DJ Tonka. Prisiminimai va taip kaip išplūsta. A, o paskui...
1: Tukai mes tiek laiko neturim.
0: Atsiras.
8: Vasaros.
9: Vasaros.
8: Vasaros hitas.
9: Vasaros hitas.

0: Artėjantis savaitgalis Klaipėdoje bus ypatingas. Rugpjūčio 7-9 dienomis, tai yra jau nuo rytojaus iki sekmadienio, kviečiame apsilankyti jau ketvirtojoje Klaipėdos vasaros mugėje, kuri vyks Danės krantinėje prie žvejo paminklo.
1: Mes susipurs kurie matininkai gamintojai iš Lietuvos bei Latvijos, lankytojų lauks stilingi drabužiai, aksesuarai, rankų daro papuošalai, gintaro dirbiniai, natūrali kosmetika, namų interjero detalės, originalo dizaino kūriniai ir daugybė unikalių gaminių.
0: Taip, atvykite. Klaipėdos vasaros mugė susitinka mada, dizainas, stilius, gurmaniški vasaros skoniai. Tad jau šį savaitgalį nuo penktadienio iki pat sekmadienio Danės krantinėje prie žvejo paminklo.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
7: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: visų pageidavimą išpildyti. Oi, nusižiovavom ir kimbami darbus išpildim. Toliau. Pagaliau atėjo metas susitikti po atviru dangumi jau šį šeštadienį. Shower kviečia į ilgai lauktą koncertą Oldman Parke Palangoje. Vasaros vakaras, gera muzika, puiki kompanija ir Shower kūriniai, kurie gyvai skamba dar galingiau ir dar geriau. Viskas, ko reikia nepamirštamam vakarui pajūryje, o bilietus platina biletai.lt.
1: Tai va, mes dabar turėsime tris pavadinimus. Viena iš tų dainų bus Shower, kitos buvo sugalvotos mūsų. Reikės pasakyti, kurigi ta daina ir priklauso vyrukam iš Shower.
0: Taip. Galim iš karto pasakyti, vietukai.
1: Taip. Contact, contract, untract.
0: Taip, kuri iš šių dainų yra Shower, o kuri nėra, jeigu atsako teisingai, keliaujate į koncertą jau šeštadienį, Oldman Parke Palangoje.
1: Pasileidžia plaukus.
0: Contract.
1: Untract.
0: Untract. Taip. Kaip galvojat, kuris dainos pavadinimas yra Shower grojaraštyje ir jie tą dainą atlieka.
1: Oho.
0: O jie beje yra vieni ryškiausių jaunosios alternatyvios scenos grupių. Ar ne?
1: Tikrai.
0: Ir po Eurovizijos filmavimų ir pokalbių jie grįžta prie to, ko pasilgo labiausiai gyvų koncertų.
1: Štai taip, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambina?
2: Andrius.
1: Andriu, kuri ta diena yra?
2: Contact, kiek pamenu.
0: Taip, taip, visiškai teisingai. Jūs sveikinam, jūs jau viską suplanavom jūsų šeštadienio vakarą.
2: Ačiū labai.
0: Prašom, taip, iš tiesų, jau rugpjūčio 8 dieną grupė atvyksta į Palangos Oldman Parką. Su gera muzika, vasariška energija, klausytojų pamėgtomis dainomis, tokiamis kaip Contact, Tavęs nebėra, bei naujausia daina Saulė maudais pajūry. Kuriai pajūris geriausia vieta suskambėti?
1: Rugpjūčio mėnesio 8 dieną, pusė 9, kviečiame visus į Shower koncertą Oldman Parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Reklama.

0: Plungėje moteris apsipylė benzinu ir pasidegė. Ukraina atakavo didelę Rusijos naftos perdirbimo gamyklą. Eteryje 8 valandos žinios. Ugniagesiai gelbėtojai pareičiais gavo pranešimą, kad Plungėje namo kieme žmona apsipylė benzinu ir pasidegė. Ją užgesino vyras. Moteris nukentėjo stipriai. Atvykę ugniagesiai kartu su policijos pareigūnais bandė ją gaivinti, vėliau perdavė medikams. Kartu į ligoninę išgabentas ir vyras, kadangi taipogi apdegė. Varėnos rajone name rasti 51 moteris ir 53 vyro kūnai. Šalia gulėjo medžioklinis šautuvas. Įtariama, kad vyras nušovė moterį ir nusišovė pats. Vakar vakare Šilutės rajone Laučių kaime laukuose nukrito parasparnis. Nukentėjęs vyras išgabentas į ligoninę. Kaliningrado srities teismas 13,5 metų už šnipinėjimą nuteisė Lietuvos pilietį. Jis bausmę atliks griežto režimo kalėjime. Teigiama, kad asmuo 13 metų rinko bei perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlio srityje. Jei už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Vaizdo įrašuose matome iš gamyklos kylantis dūmų stulpai. Kelyje vedančiame į Maskvą buvo įvesti eismo apribojimai. Jungtinės tautos skelbė, kad sustiprėjus Rusijos atakoms, kuriuose naudojamos raketos ir dronai, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų mirčių skaičius nuo 22 balandžio. Dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių Ukraina liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Teigiama, kad okupantų pajėgos yra maždaug už 20 km. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejis vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, bylojantis apie naują pavojaus lygį. Šiuo metu siekiama nustatyti drono kilmę ir atsakingus už šį incidentą asmenis. Čekiukų skandale prokuratūros ieškinių sulaukė ir 3 Palangos bei viena buvusi Klaipėdos rajono tarybos narė. Esą ji neteisėtai pasisavino apie 34 tūkstančius eurų.
1: Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš buvusios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos bei Seimo narės Rasos Petrauskienės priteisti beveik 1700 eurų. Ji neva už šios pinigus neteisėtai pylėsi daugiau degalų įvairiuose miestuose, taip pat panaudojo automobilio kasko draudimui. Tuo metu Palangos savivaldybė pinigus turės grąžinti ir buvusi kandidatė į mero postą bei tarybos narė Svetlana Tučkė. Iš šiuo metu į dekretinės atostogos išėjusios politikės bandoma pristeisti daugiau nei 7000 eurų. Beveik visi šie pinigai buvo panaudoti degalų užpilimui, taip pat jei nepagristai buvo kompensuota už automobilio draudimą. Svetlana Tučkė žiniasklaidai teisinosi, kad tiek daug degalų išnaudojo, nes kurį laiką gyveno Vilniuje ir iš jo važinėjo į Palangoje vykusius posėdžius bei pasitarimus. Ji tuo metu dirbo dviejų Seimo narių Gintauto Palucko ir Tomo Bičiūno padėjėje. Dar daugiau per 9000 Palangos savivaldybei turės gražinti buvęs tarybos narys Saulius Simė. Teigiama, kad neteisėtai jis išmokas gavo už degalus ir transporto priemonių priežiūrą bei remontą. Politikas naudojo 20 skirtingų mokėjimo kortelių, iš jų 17 priklausomybės nustatyti nepavyko. Šiuo metu Saulius Simė vadovauja Palangos sporto centrui ir yra Nacionalinės krepšinio lygos viceprezidentas. Dar didesnių prokuratūros pretenzijų sulaukė Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Julius Tomas Žulkus. Iš jo prašoma priteisti net apie 16 tūkstančių už degalus jo 4 naudotiems automobiliams. Be to, per 1000 eurų neteisėtai panaudota automobilio techniniai priežiūrai. Minėtų laikotarpį jis dirbo ir polisio bei reabilitacijos centro Pušynas vadovu. Nuo čekiukų skandalo pradžios iš viso savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose prokurorai teismams jau yra pateikę 217 civilinių ieškinių, daugiau nei 2 milijonų 322 tūkstančių eurų sumai. Beveik tokia pat suma į savivaldybių biudžetus tarybos nariai sugražino savanoriškai. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, popiet gali trumpai palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8, bus iki 24 šilumos. Metos tamestėje plus 21. Vanuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir netrukus 5 minutės.

0: ryto paštas.
1: Noriu pasakysiu paslaptį, Vytu.
2: O, jums mėgstu.
1: Tai va, kai mes išeiname su Vytu po darbo, mūsų laiptinėje, tie, kas esate buvę pas mūsų svečiuose, dovanos atsimta, šiaip buvo tužėję, tai nepraleiskit tokios progos toje laiptinėje uždainuot.
2: Pašūkaut.
1: Žiauriai gera akustika.
2: Pašvilpaut.
1: Taip, net nedainuojantis gerai uždainuoja ir aš sužinau, kad dar nemūdu tik dviese dainuoja. Yra dar vienas kolega, kuris irgi padainuoja. Negaliu tai išduot dabar tau. Kas, bet...
2: Dar vienas.
1: Netik. Taip. Sako, sako, labai gera akustika. Beje, mes pasidalinom šitokio akimirkelę, kaip mes vailiuojam su Vytu išeidami iš darbo. Facebook'e galit pamatyti, jeigu smalsu. O dabar straipsnis tau ir man, Vytai. Visiškai.
2: Nu, prašom.
1: Labai džiaugiuosi jį atradus ir pasidalindamas su visais mūsų klausytojais. Turbo popietukas darbe. Kokią naudą darbuotojams ir verslui iš tiesų duoda popiečio miegas? Power nap, ar ne? Puikiai žinom iš angliškų.
2: Power nap.
1: Power nap.
2: Power nap.
1: Aš tai vadinu grožio mėgeliu.
2: Na taip, taip.
1: Vytas nežinau, kaip vadina.
2: Aš niekaip.
1: Ir tu įsivaizduoji. Vienos pirmųjų šitą reikalą išbandė keletas didžiųjų Jungtinių Amerikos valstijų kompanijų, sukūrusios galimybę savo darbuotojams prigulti popiečio miego, nepaliekant biuro. Tačiau net ir praėjus keliems dešimtmečiams vis dar netrūksta diskusijų, kokią tą naudą iš tiesų suteikia snaudžiantis kolegos ir kiek tai kainuoja verslui. Pasirodo, neuromokslininkės lietuvės Eglė Karmazienė ir bendraautorė Laura Bojarskaitė pasakoja, kad tarp 13 ir 15 valandos daugelis žmonių pajunta vadinamąjį popietinį nuosmukį. Kas nėra pajau, o jie iš karto, jau net nereikia žiūrėti laikrodį.
2: Ne.
1: Anot jų, tai tikras fiziologinis reiškinys, kurį lemia žmogaus vidinis paros ritmas, o ne kaloringi pietūs. Kai visada galvoji, kad privalgiai ir einimi, ne, pasirodo, įsivaizduojat. Tuo metu sumažėja darbingumas ir atidumas, sulėtėja reakcija, sprendimų priėmimas, mažėja kūrybiškumas. Dėl to darbai einasi lėčiau ir didėja klaidų tikimybė. Todėl reikia snustelt. Tik liūdnesnė žinia ta, kad tai reikia padaryti 25 minutės.
2: Nu jau ne.
1: Jeigu nori toliau, žinai, tos.
2: Jeigu, nu, jeigu pamėgoti, bent jau valandą reikia.
1: Neišėjai, kur 25 minutės?
2: Nesąmonė.
1: Jokaujat. Mano grožio mėgelis trunka nuo 2 iki 3 valandų.
2: Taip, mano, žinok, aš to pasakysiu nuo vakar, kaip skaičiavau. Tai dažniausiai aš migdausi kokie 15 minučių skrolindamas. Skrolinu. Čia prieš pietų mėgelį, prieš power nepą.
1: Taip.
2: Ir tada nuo valandos iki 1 valandos dedu į mėgonis. Paredu telefoną, pasidžiaunu laikrodį ir viskas.
1: Nu, tai yra mūsų tokia rytinio žmogaus.
2: Tokio rytinio
1: dalia.
2: Rutina.
1: Tai va, mėlyje, 25 minutės.
2: Nesąmonė. Valanda kaip minimum.
1: Gerai, kad tu papasakosi sąmonę.
2: Žiūrėk, dabar aš žiūriu į mūsų miestą. Žiūriu į mūsų miestą lengvosius automobilius.
1: Taip.
2: Ir svarbiausia, labai įdomu, kad pavyzdžiui, Klaipėdoje mes važinėjame su naujesniais automobiliais nei visoje Lietuvoje vidurkio.
1: Kokį vakar gražų mačiau. Ai, teilė ištyso. Nebuvau dar mačius tokio gražaus.
2: Trojanas, ane?
1: Ne, avitukai.
2: Kurgi tau bus?
1: Mačiau Lexus. Baltą. Kupė. Ei.
2: Kupė?
1: Nepraktiškai. Nu ką, nepraktiškai.
2: Užtriks dar stogas koks.
1: Tokį šeimoje ne vienas automobilis, tai gali būti
2: kodėl
1: ir,
2: ne
1: ir
2: vienas?
1: Toks.
2: Kodėl?
1: Nu, mano šeimoje ne vienas automobilis.
2: O kodėl?
1: Nu, todėl, kad yra ir savaitgalių, ir ratukui aplink miestą, yra šeimos automobilis.
2: Visas, pasirodė, yra visas automobilių parkas.
1: Nu, taip.
2: Nuo kabrioleto iki autobuso.
1: O ko su tokia balta gulbė neplaukti?
2: Žinoma, kodėl ne, tai žinoma. Tai va, žinok, kad pasikeitė nuo pernai metų situacija, šiek tiek ir skirtingai vairuoja Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai. Tas irgi yra įdomu. Pasirodo, aš žinok, buvau tiesą sakant, nustebęs. Ir šiek tiek apstulbės. Esmė, kokį automobilį daugiausiai markė turi galvoj gamintoje. Kaip tu galvoji, koks Klaipėdoje populiariausias automobilis?
1: Toyota.
2: Taip. Iš kur?
1: Tokie akivaizdu.
2: Rimtai?
1: Mhm.
2: Toliau?
1: Nu, Volkswagenas.
2: Taip.
1: Ar ne?
2: Mes įsitarę. Čia yra tikrai žiūri mane ir tiesiog. Toliau reikiuosi 3 raidžių automobilis.
1: Mhm.
2: Tada Audi, Opelis ir Škoda. Aš galvojau, kad Volvo daugiau yra, bet Volvo ten tikiuosi toje pozicijoje. O rajone...
1: Rajone Volvo?
2: Ne.
1: Ne?
2: Rajone Volkswagenai. Mm. Pirmoje vietoje, be jokių artimų persekiotojų. Toliau BMW, tada Toyota, Audi ir Volvo. Kas svarbiausia, kas įdomu, tai vidutinės Uostamiestyje automobilio amžiaus yra 13,7, 14 metų, o visoje Lietuvoje...
1: 13,7 mėnesiai,
2: vidutinė. Nu taip, taip, taip, taip. 13,7 mėnesiai, o Lietuvoje pasirodo, mes važinėjame su naujasiais automobiliais Klaipėdoje. Lietuvos vidurkis yra 15 metų ir vienas mėnuo.
1: Tai daugiau uždirbam, leidžiam savo nusipirkti naujesnius automobilius.
2: Taip? Nu taip, buvo 400 tūkstančių lengvų automobilių rajone registruota, jų vidurkis 14,5 metų. O mieste 71 tūkstantis automobilių registruota, iš jų irgi daugėjantis procentas 1200 automobilių elektromobiliai. Tai irgi gera tendencija. Tai va, tai mėly ratuotėjai bičiuliai.
1: Aš suskaičiavau automobilių savo garaže, tai tik 4. Tačiau pasakyk, kad čia jau, žinai, labai jau daug to automobilių yra.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko – tik 3,99. Kilogramas nektarino – tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis – tik 2,99 €. Lidl vertė.
4: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Cirkas atvažiuoja, mėlyjei. Taip, mes kalbame apie Odisei cirką. Jau nuo šiandien atvyksta.
1: Vakar, žinau, žiūrėjau jų puslapį. Valapį, buvau pažiūrėsti, kas ten...
0: Įsiveržęs, norėjai pažiūrėti, ar geriau už tave pasirodo.
1: O išduok ten iki, man iki jų, kaip iki mėnulio.
0: Aš toks, visada yra kur stengtis.
1: Mėgėjas, o ten, tikri profai, tai žinokit tikrai.
0: Mėgėjas tu esi. Tu esi profesionalas.
1: Nu, įgaudau pinigų už tai kažkiek, žinai, sumesdavo į tą mano tėtuvę, tai dar kažką, bet dabar...
0: Cilindra.
1: Kai... Jo, cilindra.
0: Klausyk.
1: Mano.
0: Taikos prospektas 58, prie prekybos centro Šilas, ten įsikurs cirkas. Bilietus galite įsigyti bilietą LT arba cirko kasoje prie cirko. O mes norim padovanoti du bilietus. Du bilietus mūsų vaikam.
1: Šeštadienį 12 valandai.
0: Taip, šeštadienį 12 valandą. Paskambinkite, du kvietimai priklausys jum, jeigu išgirsime vaiko balsą.
1: Viskas, daugiau nieko nereikia.
0: Taip, nesakom, kad vaikas dabar miega, valgo, snaudžia, pas babutę išvežtas. Ne, mums reikia vaiko balso.
1: Kuris paskambintų ir pasakytų, kad nori į cirką. Sveiki.
0: Labas.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
0: Nesusikalbam.
1: Alo.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas. Tuoj duodu mažylę.
0: Gerai. Galvoju.
3: Labą dieną.
1: Labas.
0: Kas paskambino? Koks vardas tavo?
3: Luna.
0: Luna?
3: Ne, Luna.
1: Ona.
0: Nu, susipažinsim paskui, taip. Dėdė ir dėta neprigirdė. Kiek tau metų? Kiek metų tau?
3: 5.
0: 5. Svarbiausia, jau 6 ant nosės, turbūt mama jau norėtų pasakyti.
1: Nu, bet dar 5.
0: Ne, kokia mažutė, turbūt šypsas dabar labai, ar ne? Ką veiki šiuo metu?
3: Važiuoju darželį.
0: Į darželį važiuoju, mažutė, taip anksti. Gerai, tai linkėjimai tau. Tu šį šeštadienį keliauji į cirką, gerai?
3: Gerai.
0: Gerai,
1: šaunuolė,
0: mažutė. Taip, mama toj pasakys, išsiaiškinsim vardą. O mama, gal galima prie ragelio? Mamytė, pasakykit, ko vardu dukrytė?
1: Alo.
2: Klausau.
0: Ko vardu dukrytė?
2: Luna.
0: Supratom, taip. Gerai, sveikiname jūs dar kartelį. Labai smagu pakviest mažuosius ir didelius.
1: Ir dar kaip tik su mūsų radijų derinasi.
0: Taip. Taip, tikrai. Programoje išvysite artistus net iš 6 valstybių. Rumunijos, Gruzijos, Ukrainos, Moldovos, Armėnijos ir Lietuvos. Skraidantis oro duetas iš Moldovos užgniauš kvapą ne tik mažiesiems, bet ir jų tėveliams. Klounas iš Armėnijos neleis dingti šypsenoms iš jūsų veidų. O ugnies ir burbulų šou suteiks dar daugiau įspūdžių.
1: Renginį vainikuos publikos numylėtinis akrobatas. Cirko Odisėjai pasirodymai vyks rugpjūčio 6-7 dienomis. 19 valandą, rugpjūčio 8, 12 ir 19 valandą, o rugpjūčio 9, 12 valandą. Cirkas įsikūręs Taikos prospekte. 58 prie prekybos centro Šilas.
0: O bilietos galite įsigyti biletai.lt arba cirko kasoje prie cirko.
4: Reklama.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak jo, nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti keliami nuosaikiau, arba jų kelimas nukeltas vėlesniam laikui. Praėjusią naktį Rietavos savivaldybėje Pelančių kaime sudegė medinis garažas, įtariamas padegimas. Vakar policija gavo pranešimą, kad Kretingos rajone Nasrėnų kaime vyras nušovė gandrą. Pareigūnams atvykus įtariamojo namus rastas ir paimtas neregistruotas šaunamasis ginklas su optika ir garso slopintuvu, taip pat dėtuvė ir šoviniai. Neblaivus vyras uždarytas į areštinę. Klaipėdos rajone Svencelės kaime į žvejybinį tinklą buvo įsipainiojusi stirna. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai gyvūną išlaisvino. Stirna nesužeista, ji pabėgo į laisvę. Aiškėja legendinio krepšininko Modesto Paulausko skulptūros pastatymo data. Šis kūrinys prie Klaipėdos Švyturio arenos turėtų atsirasti jau kitų metų vasario mėnesį. Šiandien išleidžiamas bendras Lietuvos ir Vokietijos pašto ženklas Nidos dailininkų kolonija. Tai pirmasis toks abiejų šalių paštų projektas, įprasminantis bendrą kultūros paveldą ir istorines sąsajas. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, popiet gali trumpai palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8, bus iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plius 21. 8:32.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21 a. Nuo 10 iki 18 valandos.

0: Klausyk, Vytukai.
1: Labas rytas, pajūrė. Tikiuosi, vasaros rytas prasideda puikiai ir esate pasiruošę gerai dienai, gerai dienos pradžiai. Ir šiandien eteryje turime vasarišką galvosūkį, kuris patikrins, kaip atidžiai vaikščiota į mūsų uostamiesčio gatvėmis.
0: Taip, tikrai taip.
1: O taip.
0: Aš ką tik mano svajonių krepšelis, žinai kaip, įdėti į krepšelį.
1: Nu taip, būna.
0: Taip, va dabar dar viena svajonė įsidėjo į krepšelį. Nes ką tik draugas parašė, kiek kainuoja mano tas pamatytas automobilis, kurio aš visai norėčiau. Uh-huh. Takė retas, jau kolekcinis patampa, 75 tūkstančiai eurų. Uh-huh. Va. Upt, žinai, įdėti į krepšelį svajonių.
1: O ko ne?
0: Taip, ir aš luktersiu.
1: Ar neuždirbi jas?
0: O taip. Kiek čia trukšnai? 2-3 renginiai ir yra.
1: Jeigu kolekcinis, žinai, tai jau tai
0: susipiks. Klausyk, Vytukai. Ir supranti, ir pabėgo dabar. Ai, kai įsidedi į krepšelį.
1: Remember!
0: Po kiek laiko tau parašo, hei, ar nepamiršai, kas tavo krepšelyje? Jums taikome 15% nuolaidą.
1: Va.
0: Eik, tu žinok, dar ką pasakysiu. Nori, kad dar pasakyčiau?
1: Trinti.
0: Yra toks namas. Nusižiūrėjau namą.
1: Aha.
0: Kainavo, tik įdėjo ir kainavo 450 tūkstančių. Mhm. Po savaitės 429. Mhm. Dar po savaitės 399. Net derėtis nereikia.
1: Kaina krenta.
0: Akise kaina krenta.
1: Supratau.
0: Nu, tai ir automobilį įdėsiu į krepšelį, žinai.
1: Va, ir ką,
0: ir stebėsiu, ir žiūrėsiu, žinai.
1: Ir stebėsiu,
0: o ką?
1: Ai, palauk, kaip ten būna...
0: Energijos tai turiu.
1: Įsiminė jūsų skelbimą.
0: Taip. Tikrai taip.
1: Jūratė įsiminė jūsų skelbimą.
0: Įsiminiau. Taip, šiandien mes dovanosime dovaną, Bella Lab maisto papildą. Tai yra raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku. Yra papildyta astaxantinu, bei vitaminais B6 ir B12. Mėlieji, jeigu jūs įveiksit mūsų galvosūkį.
2: Vasaros galvosūkis.
0: Ši dovana maisto papildas atiteks vienam iš jūsų, kai jis įspės myslę. Pitukai.
1: Myslė tokia. Visi turbūt žinote Klaipėdos senamestyje esantį peliuką.
0: Mm-hmm.
1: Na, jis toks peliukas ten yra, skulptūra. Ir po juo yra parašyta frazė. Kokia ji? Pirmas variantas. Norai pildosi tiems, kas tiki. B variantas. Mintis virsta žodžiai. Žodžiai tampa stebuklais. Ar C variantas. Mažas peliukas, dideli stebuklai.
0: Kaip tu pakartok variantą. Dabar? Pakartok.
1: Norai pildosi tiems, kas tiki.
0: Mhm.
1: Antras variantas, mintis virsta žodžiai tampa stebuklais. Ar mažas peliukas, dideli stebuklai.
0: Dar kartą pakartok.
1: Kas čia
0: dabar? Aš stebiu tą frazę ir galvoju, ar tu teisingai sakai tą frazę.
1: Norai pildosi tiems, kas tiki. Mintis virsta žodžiai tampa stebuklais. Ir mažas peliukas, dideli stebuklai.
0: Mhm. Nes aš matau kitą užrašą.
1: Dar kitas užrašas.
0: Nu, gal tu šiek tiek perfrazavai, žinai, bet labai, nu, tarkim, panašu. Laukiam skambučių, kurigi frazė yra teisinga.
1: Uh-huh.
0: 390-800, paskambinkite mum ir pasakykite, ir Bella Lab dovana atiteks jums. Taip. Jeigu jūs pasirinksite teisingą atsakymą, o pasirūpinti savimi, savo sveikatele ir savo energiją, savo, kaip čia, būtimi, reikia kiekvienam, ar ne? O raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė yra papildyta astaxantinu, antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Ir tikrai galit ją laimėti. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
0: Klausom Lalūną. Alo. Ne. Negirdi mūsų pašnekovo.
3: Matyt, labą dieną.
0: Ui, labą dieną. Kas paskambino?
3: Renata,
0: kas parašyta ant peliukos statulėlės?
3: Mintis pavirk žodžiai taps stebuklai.
0: Taip, visiškai teisingai, sveikiname jūs. Jūs pasakėt taip tiksliai, kaip ir yra parašyta ant statulėlės. Sveikiname jūs, jum atitenka Renata dovana, o iš ties daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti bellalab.lt ir priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Reklama.
1: Jūs šviečia ir lietuvišką.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama, užaugę su technika.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
10: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Australijos Cyril pastaraisiais metais tiesiog sprogdino pasaulinius muzikos topus. Jo sukurtos dainos Trumbalin remixas tapo vienu didžiausių visų laikų radio hitu. O dabar prodiuseris Ilalūnas sugrįžta su nauja, be galo pozityvia daina Feel It, Oh My Days, kuriais atskleidė, kokia emocija slypi už šio naujausio darbo. Muzika man visų pirma yra emocija. Su Feel It norėjau sukurti tokią dainą, kuri įsijungus po sunkios ilgos dienos, tiesiog nejučia atsirastų šypsena veide. Tai tarsi nedidelė muzikinė terapija, kuri primena, kad gyvenime reikia mokėti atsipalaiduoti ir tiesiog pajausti gerą momentą. Mes Lalūnoje šiai naujienai sakome tvirtą taip ir siūlome ją jūsų teismui. Nepamirškite jo įvertinti mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Cyril, feel it, oh my days.

0: partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai. Žada keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą. Eteryje 9 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad reikės keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą. Tai pareikalaus iki 100 milijonų eurų. Politiko teigimu socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 27-ųjų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai, antroje vietoje socialdemokratai. Nemuno Aušra aplenkė liberalų sąjūdį ir pakilo į trečią vietą. Tai rodo Spinter tyrimo atlikta visuomenės apklausa. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos pokyčių kol kas neplanuoja. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra teigia, jog siekiam aptarnauti kuo daugiau žmonių, todėl atsisakyti rusų kalbos kol kas nežadama. Prognozuojama, kad Vilnių šiandien gali pasiekti stipri liūtis ir audra, panašiai tą, kuris jautė praėjusį savaitgalį. Sostinėje galimi gatvių užtvindimai, gali virsti medžiai, sutrikti eismas. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu ir vengti nebūtinų kelionių. Šį rytą Vilniuje Šventų Jonų bažnyčioje toliau vyksta visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. 13 valandą išnešama urna su Velionės palaikais, tuomet laidotuvių procesija pajudės į Antakalnio kapines. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pareiškė, kad Lietuva sieks tapti gastronomijos centru regione. Jau rengiama šalies gastronomijos strategija. Politikas pabrėžė, jog didžioji dalis turistų gastronominės patirtis įvardyja kaip esminė priežastį atvykti į Lietuvą. Tai netgi aplenkė gamtą ir kultūrą. Juodkrantėje vakar surengtas Lietuvos paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų čempionatas, kuriame varžėsi 5 komandos. Šiose varžybose pernai iškovota nugalėtojų titulą apgynė Klaipėdoje dirbantys gelbėtojai. Pasak jiems vadovaujančio Aleksandro Siaki, tai buvo gera galimybė pasitreniruoti prieš pirmą kartą vykstant į pasaulio paplūdimių gelbėtojų čempionatą.
1: Juodkrantėje vyko Lietuvos gelbėtojų čempionatas ir laimėjo Klaipėdos komanda, kurioje labai stipriai pasipriešino Kauno komanda, taip pat Neringos ir Palangos komanda, taip pat dalyvavo ir vilniečiai. Čempionate buvo estafetė, 4 po 90 metrų bėgimas, po to sprintas 90 metrų bėgimas, plaukimas 400 metrų jūroje, gelbimas jūroje ir vėliavėlės 20 metrų bėgimas. Per varžybos gelbėtojai parodo, kas sugeba, lavina meistriškumą. Čempionatas pasibaigė, čia buvo vienas iš pasiruošimo etapų pasaulio čempionatui. Dabar bus formuojama komanda, pasaulio čempionatas vyks lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje. Pietų Afrikos Respublikoje. Pasaulio čempionate Lietuvos gelbėtojai pirmą kartą dalyvaus. Pernai teko dalyvauti Europos čempionate, kuris tarp 22 šalių Lietuvos komandą sudaryti iš Klaipėdos gelbėtojų užėmė 13 vietą. Dabar kaip tik bandom sudaryti ne tik iš Klaipėdos gelbėtojų, bet ir iš visos Lietuvos gelbėtojų. Ir tai bandysim kažkokį medalį iškovoti pasaulio čempionate, nes turim keletą stiprių plaukikų, kaip ir bėgikų.
0: Šią vasarą Lietuvos pajūrio paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams dar nebuvo labai daug darbo vandenyje. Tačiau praėjusį sekmadienį Nidoje nuskendo vyras, kuris maudėsi esant iškeltai raudonai vėliavai. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popiet gali trumpai palinoti, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8, bus iki 24 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plus 21, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Vytautė. Kiekvieną dieną.
1: Vytautai, aš sprendžiu kryžiažodį. Ir prašau tavo pagalbos.
2: Taip.
1: Man dar liko keli žodžiai. Tu junginiai mane.
2: Aš tu atsiturėjau persijungti.
1: Bet mane perjungiai.
2: Nu, dabar perjungiu gerai. Sakyk.
1: Taip, man reikia, Klaipėdos dienraščio, va čia atsiverčiau, žinai, man reikia pranašiško ženklo, 4 raidės, 3 E. Kolega sako, kad amen.
2: Pranašiškas ženklas?
1: Nu, kaip ne. Yra kryžiažodis toks.
2: Nu, toliau.
1: Ką dar man trūksta? Man dar trūksta Jordanijos sostinės. Bet negooglinam, negooglinam. Nu, ir aš negooglinam.
2: Amanas.
1: Rimtai?
2: Nu, taip.
1: Ar Oman?
2: Amanas.
1: Amanas?
2: Aman.
1: Tenka.
2: Nu, palauk, nu, pažiūrėsiu, gal yra Oman, bet Amanas, Amanas, palauk.
1: Aš nesu girdėjus Oman. Oman esu?
2: Palauk.
1: Bet Amano tai... Googlinį, va, ne?
2: Nu, tai taip, dabar pagūglinsi, nes man labai įdomu pasidarė.
1: Jordanijos sostinė.
2: Jordanijos. Amanas.
1: Amanas?
2: Amanas, jo. Nu.
1: Tada ir bus amen. Pranašiška
2: amen, žemtai?
1: Aha.
2: Gerai. Tu kaip čia? Nu gerai, gal ir amen. Geras.
1: Nedaug liko. Nedaug liko.
2: Dar, dar ką.
1: Dar ką norim.
2: Aha, labai įdomu pasidarė.
1: Olandiškos klumpės.
2: Tiesioginė metinė.
1: 4 raidės, pirma S, baigėsi bo. Neturim vienos raidės. Bet galimai sabo.
2: Sabo.
1: Nes Šiaurės Afrikos jūrų plėšiką turime iš ką raidės prasidedantį. Ir turim dar toliau, žinai, kokiu turim? Saras. Komisaras? Komisaras.
2: Tinka?
1: Nežinau, pagal raidės tai tinka.
2: Bet tas pasamentai čia kas labai keistai.
1: Aha.
2: Bet gal ir taip. Bet kalbant apie šią dieną, tai mes ką galim minėti? Oi, dabar pas mane Jemenas jau nebe tas, ką reikia.
1: Bet reikia ir Jemeno.
2: Jemeno.
1: Aha, o kas Jemeno sostinė? Irgi yra.
2: Irgi yra?
1: Irgi yra kryžiažodį, taip.
2: Bet aš negaliu, dabar aš nepasakysiu.
1: Nepasakysiu?
2: Mm-mm.
1: Kodėl? Gaila?
2: Dabar jau galiu pasakyti, nes pagūglinau.
1: Nu, sakyk.
2: Sana.
1: Sana, gerai.
2: Sana.
1: Gerai, dabar keliaujam prie rimtų dalykų. Prie...
2: O čia nerimti dalykai,
1: palauk.
2: Šiandien
1: balionų į dangų diena.
2: Mhm.
1: Pavažiavimo dviračių į darbo diena. Neblogai. Ūkio darbuotojų pagerbimo diena. Taip pat mamos vienodo darbo užmokesčio diena.
2: Nu, kas yra labai svarbu.
1: Mhm. Gaivaus kvapo diena, jau dantukų nepamirštam išsivalyti, nu ir pletkininkai šiandien
2: nu,
1: jūsų diena.
2: Nu, pletkininkai, nu dar ir to kartaus salaus diena, to ypos diena.
1: Matau, ir judinkojų pirštukus diena.
2: O,
1: tai yra, magidienėlė.
2: Labai smagidienėlė, tai brangus klausytojai.
1: Kokį pletką galėtumėt parašyti?
2: O, čia labai įdomu.
1: Kokį pletką esat girdėjęs apie Vytautą ir Jūratę?
2: Oi.
1: O ką esat apie mus girdėję, pavyzdžiui?
2: Žinok, neprisižai, bendrai galėsim, nes tai
1: nu, įdomu būtų. Galėsim, ne, galėsim arba paneigti, arba patvirtinti.
2: Gerai.
1: Ane?
2: Nu, gerai.
1: Nu.
2: Nu, kad mes kartu jau čia 13 metų, tai visi žino.
1: Tai jau
2: tai
1: visi žino, tai jau čia
2: jau
1: nieko nenuslėps. Taip, ja. Tik slėpiam, taip. Tai labai įdomu. Arba ne tik apie mus, bet apie kuri nors iš mūsų kolegų.
2: Fiktyvius.
1: Apie Vilių, Vaidą, Lauryną, Edviną.
2: O, čia dar įdomiau.
1: Taip, kokių pletkų esat girdėję šiandien apkalbų diena.
2: Parašykite, labai įdomu.
1: Parašykite, tai mes arba patvirtinsim,
2: arba
1: paneigsim.
2: Gerai.
1: Arba tiesa, arba melas.
2: Taip. Tiesa, melas ar tiesa?
1: Taip, gerai.
2: Tiesa ar melas?
1: Jeigu nori dar ką nors pasveikinti, irgi drąsiai galite
2: labai
1: tą
2: drąsiai
1: padaryti. O
2: mes...
1: einam spręsti kryžiažodžio.
2: Taip.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanki Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
6: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: ERC.
1: Taip, Klaipėda jau netrukus taps Europos jūrinio būriavimo sostinė. Jau nuo rytojaus viskas prasideda ir rugpjūčio 7-15 dienomis kruizinių laivų terminale vyks Europos ORC būriavimo čempionatas, o šventinis regatos miestelis pakvies visus į koncertus, jūrinės veiklas, pramogas ir nepamirštama šventė prie vandens visai šeimai.
0: O dabar iš tikrųjų gali būti pasitikrinti reikės žinias, jau kitą valandos pusę mes grįšime į eterį ir tiesiog padovanosime dovanų. Ir kas
1: pirminės ORC dovanos lauks mūsų klausytojų, o jau finalo metu tai ypatinga dovana, ypatinga patirtis, išplaukimas su legendinė jachta Amber Sail.

Okupantė Rusija skelbia, kad šalies oro gynyba praėjusią naktį numušė daugiau nei 600 Ukrainos dronų. Užsiminama apie šiek tiek apgadintą logistikos centrą, priklausantį elektroninės prekybos milžiniai Wild

Tas pranešimas, kad Kretingos rajone Nasrėnų kaime vyras nušovė gandrą. Pareigūnams atvykus į įtariamojo namus rastas ir paimtas neregistruotas šaunamasis ginklas su optika ir garso slopintuvu, taip pat dėtuvė ir šoviniai. Neblaivus vyras uždarytas į areštinę. Klaipėdos rajone Svencelės kaime į žvejybinį tinklą buvo įsipainiojusi stirna. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai gyvūną išlaisvino. Stirna nesužeista, ji pabėgo į laisvę. Vidurio Europos svilinant karščio bangai, Austrijoje ir Slovakijoje vakar užfiksuoti nauji oro temperatūros rekordai. Abiejose šalyse įkaito iki daugiau nei 41 laipsnio. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popiet gali trumpai palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8, bus iki 24 šilumos. 9 valandos ir tuoj 32 minutės.

0: Ką, dar vienas ketvirtadienis, o tai reiškia, kad prie vieno degalinėse prasidėjo laukiamiausias savaitės kainokritis.
1: Šiandien su virtualia arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik eurą 66, o dizelinas eurą 90. O jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda, tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esatį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupysit.
0: Taip, sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kai nuokritis jau šiandien.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
7: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Turimo RC dovanų ir pagrindinį prizą jau kitą penktadienį teiksime irgi Amber Sail pasiplaukėjimą su šio puikia legendinė jachta. Pamiršau žodį.
1: ORC.
0: ORC,
1: taip. Klaipėda taps Europos jūrinio buriavimo sostinė. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Į mūsų uostamiestį atvyks stipriausios Europos įgulos, kurios Baltijos jūroje varžysis dėl Europos čempionų titulų. Laukiu, nesulaukiu. Turbūt laukia ir tie klausytojai, kurie registruojasi mūsų žaidime, nes finalinėme etape mes dovanosime išplaukimą su legendinė jachta Amber Sail. O paprasta diena, ne finalinė diena, mes dovanojame ORC pirminės dovanas, tad paskambinkite mum, jeigu norite keliauti su Amber Sail jachta.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
1: Mindaugai, kaip gyvuojat?
2: Gerai.
1: Labai gerai. Kaip galvojat, kodėl pagal seną jūrinę tradiciją laive nerekomenduojama švilpauti?
0: Pirmas variantas. Tikėtina, kad galima prišvilpti audrą arba per stiprų vėją. Kitas variantas, kad neišbaidytum žuvų, o trečias variantas, kad netrukdytum kapitonui skaičiuoti kurso.
2: Pirmas variantas.
0: Kad prišvilpsi taudrą.
1: O kad netrukdytumėt taip. Kapitonui skaičiuoti kurso, galvojat, netinka tas švilpavimas.
0: Sėdi savo prie kapitono ir švilpi.
1: Tai aišku, faktas. Tikėtina, kad sveikinam. Galima prišvilpauti audrą arba stiprų vėją, bet žinot, kas yra įdomiausia, kad su švilpavimu tai niekur negalima švilpauti.
0: Ne.
1: Niekur.
0: Vodos neteksi namuose.
1: Pinigus prašvilpsi.
0: Pinigus.
1: Aha, velnė dar.
0: Prišvilpsi.
1: Prišvilpsi, ja, taip. Ja. Žas to švilpavimo. Beje, tu tai švilpi mūsų vaizdo klipe. Vytukai.
0: Aha, man labai patinka.
1: O tu ten neprašvilpėjai nieko?
0: Tikiuosi, tu.
1: Taip, jei. Taigi, mėlyjei, papasakosime dar jums informacijos, pasidalinsime apie šį renginį. Tai čempionatas vyks ne tik ant vandens. Klaipėdos kruizinių laivų terminale visą savaitę vyks regatos miestelis atvira erdvė visiems, norintiems iš arčiau pažinti buriavimo pasaulį. Lauks ir ekskursijos po legendinės jachtas, jūrinės edukacijos, kūrybinės veiklos namams, vaikams, sportiniai iššūkiai, viktorinos, pokalbiai su įdomiais žmonėmis, koncertai ir daugybė kitų pramogų. Taigi jau nuo rugpjūčio 17 iki 15 dienos visi į kruizinių laivų terminalą gyvenkim jūriniam mieste.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Tris glaistyti varškės sūreliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
6: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Grilinam, čilinam, Grill for Chill pristato žaidimą ir dovanos du dienos pietų pasiūlymus jums. Grillforchill.lt galite rasti visą meniu, kaip jie atrodo, kaip ten gražu, kaip ten faina, kaip ten pasakiška ir kaip ten gamtos apsupty gali valgyti labai labai skanų maistą.
1: Taip, jie pristato žaidimą ir dovanoja dovaną Grill for Chill. Čia nereikia rinktis tarp restorano ir išvykos į gamtą, nes viską rasite vienoje vietoje. Nes dažniausiai galvojam, ar skaniai pavalgom, ar kad būtų geras vaizdas, ar ne? Tai ten viskas viename. O ypatinga aplinka, gardžius patiekalus, jauku, žinokite, atrasite atvykę į Kretingalę. Šaltinio gatvė 7, Grill for Chill, čia poilsis turi savo skonį. O jeigu jau ieškote internete, tai nepamirškite, kad rašyti reikėtų Grill 4 Chill. Mes turim du šefo pietus.
0: Taip.
1: Dienos pietus, tai reiškia, kad jūs galite atvykti ne tik savaitgalį ar vakare papramogauti, bet ir dienos pietų meniu jums turi ką pasiūlyti, mėlėjai. Tad jeigu norisi pabėgti iš miesto, ne taip jau toli į Kretingalę, galite drąsiai tai ir padaryti. Jūrų mūšis Lalūnos eteryje ir tai reiškia, kad jūs turite pasirinkti, ką norit veikti šiandien. Grillinti ar čilinti, keturios raidelės ir skaičiukai 1, 2, 3, 4. Grill arba chill. Taigi, skambinkite mums 390-800 ir pasimkite sau ketvirtadienį priklausančią dovaną.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Eduardas.
0: Eduardai, bandykit šaut.
1: Grillinat ar čilinat visų pirma?
0: Pradžiai, jo.
2: Čilinam 3.
1: Tai kokia, kokia raidelė?
2: Tai turbūt bus čia.
1: C raidelė. Ne, T3. Nėra, gaila, Eduardai. Ne jums šis bandymas pasisekė.
0: Sveiki.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Vytautas.
1: Vytautai, bandom. Grilinat ar čilinat visų pirma?
2: Grilinam.
1: Gerai.
2: G. 3.
1: Nesiseka irgi. Ne. Gal trečiam mūsų pašnekovui pasiseks?
0: Pažiūrėsime, kas bus toliau. 3 9 0 8 0 0 mūsų telefono numeris. Čilinom ar grilinom?
1: Šefo pietus. Oi. Grill for Chill. Kretingalėje. Kam šiandien bus pateikti ant stalo?
0: Sveiki. Alo.
1: Klausom jūsų.
3: Sveiki.
1: Sveiki. Kas paskambino? Labai sudėtinga. Su jumis negirdim jūsų.
0: Negirdim, gaila.
1: Pabandykit dar kartelį, nes tikrai jūsų ryšys. Irgi neblogas ryšys. Gerai. Visų pirma, primenam, kad reikėtų pasitildyti radiją, ar ne, prieš skambinant, kad galėtumėm susikalbėti. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Darius.
1: Dariau, bandykit.
4: Tai grilinam, tada bus G1.
1: Taip, tyliai iš pasalų ir šiandien jūs pataikė. Čia sveikinam jūs, Dariau. Jūs keliaujate į Kretingalę, į Šaltinio gatvę 7, nes ten yra įsikūrę Grill for Chill. Čia poilsis turi savo skonį, o ką išsirinkti tikrai bus. Jūs tik pažiūrėkite meniu ten prieš važiuodami, arba jau atvažiavę tikrai išsirinksite. Ar jau šunkauliukų norėsit, ar burgerio, ar užkandžių, salotų, desertų, kokio yra skanaus sūrio piragas. Tikrai paragaukit, atsigaivinsit. Nėr kur ten skubėt, net galite ir namelyje likt nakvot. Arba tiesiog galite patys kepti, gaminti, ruošti maistą. Žinoma. Taip, ant įkaitinto lavos akmens. Ir įsikurti galite jaukioje, nuo kitų atskiroje rotondoje, mėgautis geru oru, aplinka, skaniu maistu. O kam laukt kokios šventės?
0: Tikrai nereikia laukti.
1: Susikurkit šventę jau šiandien. Grill for Chill. Atvykstate dėl maisto, pasiliekate dėl atmosferos ir sugrįžtate dėl jausmo.
0: Susimatom Kretingalėje, restorane Grill for Chill, o daugiau informacijos grillforchill.lt.

0: Rusija svarsto atakas prieš Baltijos šalis. Ukraina atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Eteryje 10 valandos žinios. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surinkti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione. Tikėtina, jog tam gali būti naudojami ukrainietiški dronai. Apie tai skelbia portalas 15 min. Šią informaciją patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlio srityje. Okupantai skelbia, kad šalies oro gynyba numušė daugiau nei 600 Ukrainos dronų. Užsiminama apie šiek tiek apgadintą logistikos centrą, priklausantį Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Wildberries. Jungtinės tautos skelbia, kad sustiprėjus Rusijos atakoms, kuriasi naudojamos raketos ir dronai, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų mirčių skaičius nuo 22 balandžio. Per naujausią okupantų ataką Charkivos srityje žuvo 3 žmonės, sumuose sužeista dar 13. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas teigia, jog iš Lietuvos į Latviją gražinamų neteisėtų migrantų skaičius pastaruoju metu sumažėjo 2. Politikas pabrėžė, kad Lietuva jau yra išsiuntusi 4 pasieniečių komandas padėti Latvijos pareigūnams saugoti sieną. Todėl tikimasi, kad kaimyninė šalis netrukus suvaldys situaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak jo, nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti keliami nuosaikiau, arba jų kelimas nukeltas vėlesniam laikui. Kaliningrado srities teismas 13,5 metų už šnipinėjimą nuteisė Lietuvos pilietį. Jis bausmę atliks griežto režimo kalėjime. Teigiama, kad asmuo 13 metų rinko bei perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją. Čekiukų skandale prokuratūros ieškinių sulaukė ir 3 Palangos bei viena buvusi Klaipėdos rajono tarybos narė. Esą jie neteisėtai pasisavino apie 34 tūkstančius eurų.
1: Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš buvusios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos bei Seimo narės Rasos Petrauskienės priteisti beveik 1700 eurų. Ji neva už šios pinigus neteisėtai pylėsi daugiau degalų įvairiuose miestuose, taip pat panaudojo automobilio kasko draudimui. Tuo metu Palangos savivaldybė pinigus turės gražinti ir buvusi kandidatė į mero postą bei tarybos narė Svetlana Tučkė. Iš šiuo metu į dekretinės atostogos išėjusios politikės bandoma pristeisti daugiau nei 7000 eurų. Beveik visi šie pinigai buvo panaudoti degalų užpilimui, taip pat jei nepagristai buvo kompensuota už automobilio draudimą. Svetlana Tučkė žiniasklaidai teisinosi, kad tiek daug degalų išnaudojo, nes kurį laiką gyveno Vilniuje ir iš jo važinėjo į Palangoje vykusius posėdžius bei pasitarimus. Ji tuo metu dirbo 2 Seimo narių Gintauto Palucko ir Tomo Bičiūno padėjėje. Dar daugiau per 9000 Palangos savivaldybei turės gražinti buvęs tarybos narys Saulius Sime. Teigiama, kad neteisėtai jis išmokas gavo už degalus ir transporto priemonių priežiūrą bei remontą. Politikas naudojo 20 skirtingų mokėjimo kortelių, iš jų 17 priklausomybės nustatyti nepavyko. Šiuo metu Saulius Sime vadovauja Palangos sporto centrui ir yra Nacionalinės krepšinio lygos viceprezidentas. Dar didesnių prokuratūros pretenzijų sulaukė Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Julius Tomas Žulkus. Iš jo prašoma priteisti net apie 16 tūkstančių už degalus jo 4 naudotiems automobiliams. Be to, per 1000 eurų neteisėtai panaudota automobilio techniniai priežiūrai. Minėtų laikotarpiu jis dirbo ir polisio bei reabilitacijos centro Pušynas vadovu. Nuo čekiukų skandalo pradžios iš viso savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose prokurorai teismams jau yra pateikę 217 civilinių ieškinių, daugiau nei 2 milijonų 322 tūkstančių eurų sumai. Beveik tokia pat suma į savivaldybę biudžetus tarybos nariai sugražino savanoriškai. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 2-8 bus iki 24 šilmos. Metu Uostamiestyje plus 21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: turim dovanų ir norime dalintis. Ir šiandien ant mūsų stalo yra stalo žaidimas Atviri horizontai. Ką žinai apie Klaipėdos rajoną ir šį žaidimą mes padovanosime vienam iš mūsų klausytojų. O kalbame apie Klaipėdos rajoną todėl, kad Klaipėdos rajono savivaldybė jau 7-ąjį kartą laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą bei kurtų patrauklės viešasias erdves. Idėjų bus laukiama iki pat rugsėjo pabaigos, o įgyvendinimui šių idėjų savivaldybė skyrė net 500 000 eurų.
1: Idėjas Klaipėdos regionui, rajonui, atsiprašau, gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis nuo 16 metų, o balsuoti už pateiktas idėjas gali Klaipėdos rajono gyventojai, kurie deklaravė ten vietą, nei jaunesni, irgi nei 16 metų.
0: Taip, laukiam skambučių, paskambinkite mums jau dabar, 390-800. Šiandien klausimas tikrai nesudėtingas, paprastas ir beliks tik sužinoti. Teisingą atsakymą. Ar jau galim sveikintis, Vytautai?
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
1: Alo. Nepadėjo ragelį.
0: Labą rytą.
1: Alo, alo, alo, alo, alo.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Rolandas.
0: Rolandai, kokie žinomi veidai yra buvę tavo idėjos ambasadoriais? Vytautas Žilėnas, Mantas Tonkus ar Vilius Regalas?
2: Žilėnas.
0: Žilėnas, sako, ar ne? Ne, Žilėnas, nėra buvęs.
1: Oi, būtų, aš tai nieko prieš, žinok, būčiau. Bet ne, manęs nekvietė, dar nesu toksai.
0: Nesi dar toks žinomas, ar ne, Vytautai? Gerai, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Artūras.
0: Artūrai. Kas yra buvę žinomi veidai tavo idėjos ambasadoriais?
3: Ai, Vilius mūsų.
0: Vilius mūsų. Irgi, žinokit, nėra buvęs. Gal bus kažkada, bet ne. Liko vienas variantas.
1: Aš labai gerai apie mus galvoja.
0: Nu ir gerai.
1: Aš labai džiugiuosi, aišku.
0: Labai gerai.
1: Žinoma, kad labai
0: liko vienas variantas ir jeigu jūs pasakysit, viskas dovana atiteks jums. 390-800. Ar mes turim pašnekovą, Vytautai?
1: Turim, jau dabar turim. Sveiki. Alo.
0: Klausom jūsų, kuo jūs vardu?
2: Rolandas.
0: Bandykit, Rolandai.
2: Taip, Tonkus.
0: Mantas Tonkus, taip dar ir Paulius Mikolaitis, Paul Demiko, taip pat yra buvęs ambasadorius tavo idėjos. Mums belieka jūs pasveikinti, stalo žaidimas keliauja į jūsų namus, taip, o mes dar priminsime tiem, kurie nori dalyvauti šiame konkurse, šioje idėjoje ar ne, teikti savo idėjas. Nuo šiol gyventojai galės siūlyti projektus ne tik savivaldybė ar valstybei priklausančiose viešose erdvėse, bet ir valstybei nuosavybės teisę priklausančioje arba valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisę valdomoje miško paskirtie žemėje urbanizuotose teritorijose.
1: Tokiuose vietose siūlomos idėjos turės būti skirtos rekreacinėms arba aplinkosauginėms funkcijoms įgyvendinti. Joms reikės gauti valstybinio miškų urėdijos pritarimą, o jų gyvendinimui bus numatyta iki 2 metų terminas.
0: Idėjas galima teikti ir visą informaciją apie projektą gauti interneto svetainėje atvirihorizontai.lt.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
7: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21A nuo 10 iki 18 valandos.
8: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
9: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Πρωινά Αν Μπαγκός.
1: Ar pamenate laikus, kai kone kiekviename žingsnėje skambėjo superhitai Angels ar Save Me? Rumunijos muzikos projektas Morandi tikrai ryškiomis raidėmis įrašė savo vardą į Europos pop ir šokių muzikos istoriją. Dabar, sukaupę naujų jėgų ir idėjų, jie Lalūnos eteryje pristato savo naujausią darbą Miss Kali. Grupės narys Randy apie sugrįžimą ir naują dainą atsiliepė labai šiltai. Mes ilgai ieškojome to skambesio, kuris sujungtų mūsų senai klausytojų pamiltą stilių su tuo, kas aktualu ir šviežia kasdien. Miss Kali yra daina apie vasarą, laisvę ir meilę. Paklausykit, įvertinkit ir jei ši daina ras vietą jūsų širdise, nepamirškite jos palaikyti balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Morandi, Miss Kali, Hallelujah.

pasiūlęs iš tautinių mažumų ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, premjeras teigia, jog ekspertai peržiūrės ir kitus autorius. Mindaugas Sinkevičius šį klausimą jau aptarė su švietimo mokslo ir sporto ministre. Ugniagesiai gelbėtojai paryčiais gavo pranešimą, kad Plungėje namo kieme žmona apsipylė benzinu ir pasidegė. Ją užgesino vyras. Moteris nukentėjo stipriai. Atvykę ugniagesiai kartu su policijos pareigūnais bandė ją gaivinti, vėliau perdavė medikams. Kartu į ligoninę išgabentas ir vyras, kadangi taipogi apdegė. Varėnos rajone name rasti 51 moteris ir 53 vyro kūnai. Šalia gulėjo medžioklinis šautuvas. Įtariama, kad vyras nušovė moterį ir nusišovė pats.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rūpiučio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjung ramybę. Išjung ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos.

0: Taip, laimingas sutapimas, jeigu sutapsime, padovanosime jums puikų reikalą, tai maisto papildą Erba Setis, tai yra ciberžolės ir raudonėliai, padeda palaikyti normalų virškinimą, net 120 kapsulių jums gali atitekti, jeigu laimingai sutapsime šį rytą.
1: Taip, o kalbame apie tai, kas dovanoja šią dovaną, tai Uginti, lietuviškas prekės ženklas, kuriantis natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė parduotuvė yra įsikūrusi Kretingoje, Kęstučio gatvėje 16-72, o produktų galima įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos kerai Daukanto gatvėje 11, čia pas mus Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir produktų sąrašą galite rasti uginte.lt.
0: Taip, skubu atsiliepti, sveiki.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Vidmantas.
0: Vidmantai, šiandien yra trys žodžiai. Kokybė, sveikata, natūralumas. Trys žodžiai. Kokybė, sveikata, natūralumas. Aš skaičiuoju iki trijų ir bandykite sutapti. Gerai?
1: Pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
1: Gerai, Vidmantai.
0: Vienas, du, trys.
1: Kokybė.
2: Kokybė.
1: Palaukit, kol pasakysiu, tada prisijungite ir jūs, ar ne? Reikia chorų tai daryti.
0: Deja,
1: tokios yra žaidimo skaityti. Taisyklės. Taip, negalim
0: ne.
1: Taip kalbėti.
0: Ne, tikrai ne.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vita.
1: Vita. Primin žodžius.
0: Kokybė, sveikata, natūralumas. Vienas, du, trys.
1: Sveikata.
3: Sveikata.
0: Tada aš jau sakyčiau, kad gal ir gerai, žinai.
1: Tada užskaitai, ar ne?
0: Gal šitą užskaitau, nes pirmas tikrai buvo jau ne.
1: Taip, užskaitom ne. Tada taip, nes iš tiesų gudrauja mūsų klausytojai, pasiklausydami pirmą, ką sakysime mes, ir tada jau tas laimingas sutapimas taip jau įvyksta.
0: Taip įvyksta.
1: Gerai, čia jau tos mažesnis laiko tarpas buvo tarp pasakymo ir mes sveikiname jūs. Rasite išties Ugintėje platų kosmetiką, natūralios pasirinkimas, sortimentą, veido ir kūno priežiūros priemonės, kremus, serumus, hidrolatus, eterinius aliejus bei sveikatingumo produktus. Taip pat yra siūlomi natūralūs maisto papildai organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai ir kasdieniai savijautai.
0: Taip, iš tiesų, jeigu norite apsilankyti, tai apsilankykite tikrai Ugintė svetainė uginte.lt, o gyvai galite apsilankyti fizinėje parduotuvėje Kęstučio gatvė 16-72 Kretingoje. Taip pat produktų galite įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos kerai, Daukanto gatvė 11 Klaipėda. Ugintė natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvės. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
6: Jau rugpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų, biletai.lt. Rugpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: replika lietuviškos muzikos istorija. Iš tikrųjų, ir kartais mes grojame žmonių kūrinius, kurie yra gimę tą dieną, kurie ką nors sukūrė būtent šią dieną. O šiandien mes pamatėme, kad yra švenčiama diena, pakrutink savo pėdutes. Diena, pajutink vagilu.
1: Buvo ir animacinis filmukas, linksmosios pėdutės.
0: Buvo labai fainas apie pingvinuką, pamenu. Ir nusprendėm, kad dainuosim apie pėdas.
1: Taip.
0: Kartu. Bet žinokit, kartu dainuosim, tikrai.
1: Kartu dainuosim, todėl kad tai yra sena daina. Pėdos nepaprastos, o ant drėgno akmens, ar ne? Man atrodo, ne viena versija, ne vienas atlikėjas yra atlikęs šį kūrinį.
0: Oi.
1: O originalas kam priklauso?
0: Oje, Andrew
1: Marlon. O aš žinau, kaip Lemon Joy.
0: Ar netu galvoju, kad Lemon Joy? Ne, tai Lemon Joy perdarė tikrai tą dūtų kūrinį.
1: Taip, bet sakau, aš šį kūrinį išgirdau jau iš Lemon Joy.
0: Repertuaro.
1: Tai, aš jau jiems priskiriu šią dainą. Tai iš ties senas kūrinys, jau tų pėdų nematyt.
0: Nu, jau turbūt
1: pėdų nematyt. Žinai, dar dainuoja ir Jablonskis.
0: Nematyt. Papusto pėdas, Jablonskis.
1: Nėra tokios dainos.
0: Nėra, kad papusto pėdas.
1: Pėdų nematau.
0: Yra.
1: Aš
0: pėdų nematau.
1: Yra, tikrai Jablonskio daina. Bet mes šiandien ne apie jį, tad prisiminkime seną kūrinį. Ir, ai, dar žinai, mačiau, kad ir Edmundas Kučinskas, nežinau, ar naujas tai kūrinys ar ne, bet tik tokį mačiau, kad
0: prašau.
1: Aš einu basas. Pajūriu vaikšto ir būtent daina irgi apie tai. Tai matyt, jau ir kita kūno dalis.
0: Pėdos irgi sulaukia savo.
1: Apdainuotos nuo akių į rankų, ar ne, jau ir iki kojų nuėjom. Tai prisiminkim kūrinį.

0: Tokia kaip vasara.
1: Partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Žada keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą. Eteryje 11 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad reikės keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą. Tai pareikalaus iki 100 milijonų eurų. Politiko teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 27-ųjų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Sveikatos apsaugos ministerija skelbė, kad skubiosios medicinos pagalbos skyriuose pacientams teks laukti trumpiau, o jų būklė bus įvertinama greičiau. Toks pokytis numatomas suteikus daugiau savarankiškumo išplėstinės praktikos slaugytojams. Jie galės patys apžiūrėti lengvesnės būklės pacientus ir suteikti reikiamą pagalbą. Tuo metu gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai, antroje vietoje socialdemokratai. Nemuno Aušra aplenkė liberalų sąjūdį ir pakilo į trečią vietą. Tai rodo Spinter tyrimų atlikta visuomenės apklausa. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos pokyčių neplanuoja. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra teigia, jog siekiama aptarnauti kuo daugiau žmonių, todėl atsisakyti rusų kalbos kol kas nežadama. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas. Jis leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybių pedagogams kelti kvalifikaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pareiškė, kad Lietuva sieks tapti gastronomijos centru regione. Jau rengiama šalies gastronomijos strategija. Politikas pabrėžė, jog didžioji dalis turistų gastronominės patirtys įvardyja kaip esminė priežastį atvykti į Lietuvą. Tai netgi aplenkė gamtą ir kultūrą. Juodkrantėje vakar surengtas Lietuvos paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų čempionatas, kuriame varžėsi 5 komandos. Visose varžybose pernai iškovotą nugalėtojų titulą apgynė Klaipėdoje dirbantys gelbėtojai. Pasak jiems vadovaujančio Aleksandro Sijaki, tai buvo gera galimybė pasitreniruoti prieš pirmą kartą vykstant į pasaulio paplūdimių gelbėtojų čempionatą.
2: Juodkrantėje įvyko Lietuvos gelbėtojų čempionatas ir laimėjo Klaipėdos komanda, kurioje labai stipriai pasipriešino Kauno komanda, taip pat Neringos ir Palangos komanda, taip pat dalyvavo ir Vilniečiai. Čempionate buvo estafetė 4 po 90 metrų bėgimas, po to sprintas 90 metrų bėgimas, plaukimas 400 metrų jūroje, gelbimas jūroje ir vėliavėlės 20 metrų bėgimas. Per varžybos gelbėtojai parodo, kas sugeba, lavina meistriškumą. Čempionatas pasibaigė, čia buvo vienas iš pasiruošimo etapų pasaulio čempionatui. Dabar bus formuojama komanda, pasaulio čempionatas vyks lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje Pietų Afrikos Respublikoje. Pasaulio čempionate Lietuvos gelbėtojai pirmą kartą dalyvaus, pernai teko dalyvauti Europos čempionate, kur tarp 22 šalių Lietuvos komandos sudaryta iš Klaipėdos gelbėtojų užėmė 13 vietą. Dabar kaip tik bandom sudaryti ne tik iš Klaipėdos gelbėtojų, bet ir iš visos Lietuvos gelbėtojų. Ir tai bandysim kažkokį medalį iškovoti pasaulio čempionate, nes turim keletą stiprių plaukikų, kaip ir bėgikų.
1: Šią vasarą Lietuvos pajūrio paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams dar nebuvo labai daug darbo vandenyje. Tačiau praėjusį sekmadienį Nidoje nuskendo vyras, kuris maudėsi esant iškeltai raudonai vėliavai. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 2-8 bus iki 23 šilmos. Metos tamestyje plus 21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 19 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

Jei galvojate, jau laidote apniukusi ketvirtadienį, tai panašu, kad dar tikrai neverta, nes dabar taikos perspektyva už lango jau panašu, kad daugiai ir tų saulės spindulių. Tai gal ir netoks ir prastas ketvirtadienis, ką? Labadiena, brangus klausytojai, programa Vasaros bangas startuoja Lalūnos radio eteryje su puikiais žaidimais, puikiamis akcijomis, gera nuotaika ir žinoma pačiais geriausiais muzikiniais kūriniais. Kuriais beje šią savaitę dalinamės kartu ir su mūsų klausytojais, kurie parašo man, ką pagrot, pareguliuoja truputėlį grojaraštį, labai smagu yra matyti. Ne visas dainas, beje, galiu pagrot, nes kartais gaunu tokių, kurias matau net pirmą kartą savo gyvenimą. Nors ir grupės būna žinomos. Tai, bet, jeigu tik tai randu, tai visada stengiuosi pagroti jūsų mėgstamą muzikinę selekciją. Tai pradedam programą, iki 15 valandos mes vasarosime programoje Vasaros banga. Paskui ta banga jau keisės į programą ant bangos, bet tai jau po 15 valandos. Nu, iki 15 valandos galiu papasakoti, kas laukia mūsų šiandien ir ypač šią valandą, kas yra aktualu. Tai šią valandą jums padovanosiu 20 eurų vertės kuponą į iLunchą. Šią valandą padovanosiu jums grožio prekių iš Eurokos maišelį su trim puikiom dovanomis ir... Šią valandą dar, ką mes, šią valandą dar turėsim ir puikios geros informacijos. Beje, visai netrukus į studiją įžengs ir Lašas Laševičius, kuris turi irgi ką pasakyti ir papasakot. Jo auksinė kolekcija bus galima prisiminti. Tai niekur toli nuo savo radijo imtuvo nepabėkite, pasigarsinkite juos. Jeigu turite mėgstamą muziką ir kūrinį, būtinai parašykite man. Beje, tik žinau, ir rytoj turėčiau būti ir nebe vienas. Rytoj turėtų jau sugrįžti ir kolegė Vaida. Tai tikiuosi, kad tai bus puikiai pailsėjusi ir su nauja energija ir naujų polėkių. O dabar, kur buvę, kur nebuvę, startuojam ir pradedam programą.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjome ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σα.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γεια ο Τέσπας.
2: Πω.
3: Τι ως κάει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας το Λάσο.
4: Labas rytas, kaiminka.
5: Labas.
4: O aš galvojau, kad aš vienas nemiegu.
5: Nu, klausau.
4: Kaip išmiegojat?
5: O taip, abiški.
4: Gal lekiam į lauką, prasilakstysim.
5: Ne, neisiu.
4: Aš dalyvauju akcijoje. Sveiki, kaimynai, sveikas ir visas namas.
5: Nu, tai labai gerai.
4: Viens, du, trys, į kairę, į dešinę.
5: Jo.
4: Renkitės, eisim pabėgioti.
5: Gal kitą kartą.
4: Iki vasaros estrados ir atgal.
5: O kas dar eis?
4: Kartu bėgs ir Majolantėlė, Jedviga, Petras, Alvydas.
5: O iš kur jūs mane pažįstat?
4: Taigi jūs iš mūsų namo.
5: Nu ir kas, kad čia daug gyvena žmonių?
4: Aš pasidariau sąrašą, kam rekomenduotina ryto mankšta. Lekiam, žymiai geriau jausitės.
5: Nu, ką aš neseku. Dar siekamsės, dar mėgojau.
4: Kojos neskaudės.
5: O man, iš kur jūsim, kam man skauda kojas?
4: Baikit, baikit, užteks mirdėti lovai.
5: Ne, ačiū labai kitą kartą.
4: Pabudome ir kelkimės.
5: Gerai.
4: Jei bėgiot nenori, tai sėdam ant dviratukų, prasuksim pedalčikus.
5: Nu, kitą kartą.
4: Tai šiandien nenorit?
5: Na, matai, kad turi viską reikaliukų.
4: O kelintą rytoj bėgam?
5: Možda, nu, kaip visi kiti, pamatysim, kai jūs pažiūrėsit, kada jūs grįšit, kokie būsit nuvargę.
4: Tai apie aštuntą.
5: Na, nu, biškankis iš ryto.
4: Kaiminka, juk ne vakare bėgiot reikia, ką?
5: Matai, taip, kad aš kartais ir anksti pabundu, o vakar labai ilgai neužmėgau. Ir kad užmigavo dabar, kad tik tai skambutis pažadino.
4: Tai apie dešimtą rytoj.
5: Nu, bet o kas čia toks ir aš nepažįstu.
4: Taigi kaimynas.
5: O kaip atrodot?
4: Aukštas, tamsus, neblogas.
5: Gražus.
4: A kaip kitaip?
5: Nu, tai moteriškam neatsimuši, pavojinga su tokiais bėgioti. Dar atvėlios nuo mūsų.
4: Baikit, tik dėl sveiko kūno.
5: Bet sakai, ką pasveiksim?
4: Nu, aišku, pasveiksim. Kiek planuojat nubėgt?
5: Nu, biški gal ir pabėgsim, bet aš išėjau kiekvieną dieną pasivaikščius beveik.
4: Tai rytoj susiskambinam.
5: Nu, gerai. Iki, ačiū. Vasaros banga.

0: Kartu visiems pavyksta atsakyti. Ai ne, vakar ne iš pirmo karto pavyko atsakyti. Taip pat, gali nutikti labai labai įvairūs dalykai. Tai dėmesio, dėmesio, šios dienos istorija. Ir čia buvo iš tos dienos, kai oras buvo apniukęs ir tie krentantis lietaus lašai. Ir ritmas man dar labiau sustiprino norą valgyti kažką šilto ir jaukaus. Nu ir aš aišku tiesiu taikymu, tai kur? Why lunch? Adresas naujoji uosto gatvė 3. Apsilankiau tenai, nes žinau, kur tikrai yra skanu ir kur yra kokybiškas maistas. Nu ir prie savitrinos ekrano aš ilgai tikrai nestovėjau ir ilgai nedvejojau, po iškart paspaudžiu ir pasirinkiau užkeptą grill vištienos kepsnį, kuris buvo gausiai padengtas tasiu sūrio sluoksniu, saulėje džiavintais pomidorais. Nu, aišku, reikėjo kažko ir užsigert, ar ne? Tai šiandien norėjusi tokių burbuliukų ir pasirinkau duonos gyrą. Pekeliavant su garuojančiu padėklu link tamsi žalio ksaminio fotelio kampelėje, staiga pasigirdo garsus dūžis. Kažkas iš lankytojų netyčia numetė lėkštę. Nu ir visas restoranas akimirkai nutilo kaip kokioj bažnyčiai. Tokia, hup, tyla. Na, o aš tą trumpą hosą panaudojau savo tikslam ir ramiai savo įsitaisiau kamputyje ir atsikando pirmojo kasnio, kurio švelnus skonis tobulai derėjo su šalia patiektomis morko salotomis ir česnaku. Kol kiti visi dar grėžiojosi atgal, žiūrėdami tas šukes į tai, kas čia nutiko, aš jau savo šluošiuosi lūpas languotą servetelę ir džiaugiausi savo puikiu pietų pasirinkimu. Dėmesio, kokios spalvos buvo fotelis? Patai. Kokios spalvos buvo fotelis, ant kurio aš sėdėjau? 390-800, kviečiu skambinti ir taip laimėti 20 eurų. Sveiki.
1: Klausiau,
0: labą dieną. Labas, labas, kas paskambino?
1: Angelina.
0: Angelina, nu ką išgirdot?
1: Nu žalias turbūt.
0: Tamsiai žalias. Taip, Angelina, tamsiai žalias aksuminis fotelis, ant kurio buvau dupcę padėjęs ir skaniai suvalgiau. Taip, sveikinimai jums, nedėkite telefono ragelio, dovana jau jūsų, štai va. Iš pirmo karto, reiškia, labai įdėmiai buvo klausomasi. Klaipėda, laikas pietums, jeigu mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į naują iLunch restoraną Hanza verslo centre adresu naujoji uosto gatvė 3. Čia kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Išbandykite platų pietų patiekalų pasirinkimą nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch jūsų naujas pietų draugas Klaipėdos mieste. Daugiau informacijos internete iLunch.lt.
2: Studijoje Vilis.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Торю Прога.
1: Торю Прога.
2: Turinčių progų žmonių dabar laikas yra paieškoti Lalūnos eterį, nes viena proga šiandien bus laiminga. Šiaip iš esmės visos progos yra laimingos, ar ne, bet galbūt ta viena, kurią pavyks išrinkti, bus pati laimingiausia. Žaidimą pristato Eurocos ir jie turi prizų maišelį su netgi trims surprizais, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurocos kviečia atrasti savo naują favoritą, o dabar 390-800, man reikia netgi trijų progų. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labas, kas paskambino?
3: Meida.
2: Meida paskambino. Meida, kokia tavo proga yra?
3: Rugpjūčio 17 tėvų metinės.
2: Rugpjūčio 17 tėvų metinės ir tau tai yra pati didžiausia šventė, taip?
3: Taip.
2: Liuks, Meida. Gerai, ačiū tau labai. Pirma proga užregistruota. Laba diena.
4: Laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
4: Ugne.
2: Ugne, kokia proga laukia?
4: Rugpjūčio 13 bus mano gimtadienis.
2: Rugpjūčio 13 gimtadienis. Galiu paklausti, kiek bus metų?
4: Bus 28.
2: 28. Jezu, aš galvojau, kad dar kokia 12 klasė, tik eisit iš balsų.
4: Ne.
2: Gerai, Ugne, 28. Kelsi balių.
4: Taip, be abejo.
2: Gerai, liuks, namuose kažkur tai varysi?
4: Dar nenusprendėm kol kas.
2: Dar nenusprendėm, okei. Okay. Tai palinkėsiu gero tuselio ir ačiū labai už progą. Numerį turiu, progą turiu. Vardą turiu. Sveiki.
5: Labadien.
2: Labai, kas neskambina. Jeigu žinokit nepasitildysit radimtuvo, teks nutraukti pokalbį, nes nepavyksta kol kas susikalbėti, geriau klausykitės telefone, bus šiek tiek lengviau. Gerai, tai kuo esat vardu?
5: Aušra.
2: Aušra, gerai, Aušra, noriu išgirsti jūsų progą.
5: Rugpjūčio 14 gimtadienį.
2: Rugpjūčio 14 jūsų gimtadienį. Okei, švesit?
5: Išvažiuojam truputį.
2: Gerai, Aušra, viskas, ačiū Jums labai. Ir tas tris progas aš jau turiu. Man belieka tik tai susirašyti ant lapelio numerį 1, 2 ir 3. Trys lapeliai su trim skaitmenimis. Ir nuėmėsiu ant stalo ir žiūrėsim, kuris čia šiandien patrauks mano akį. Apa. Ir arba paprasčiausiai, kad nuo savęs nusimti visą atsakomybę. Entendu. Ir ranka pas mane. Šiandien keliausi tu. Šita ir čia yra prašyta. Skaičius 2. Ugne, sveikinu. Viskas, Ugne, šiandien esate ta žmogus, kuriai šypsosi sėkmė labiausiai. Ir gimtadienis beras buvo, jau gerai pamenu. Taip, tai kai pagalvoju apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurocos. Bet iš tiesų Eurocos kur kas daugiau ne tik kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam. Be to, Eurocos visada galite rasti daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.
0: Turiu progą.

0: reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Man. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.
6: Reklama eta lalūna.lt.

0: Vasarą Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukė kiekvieną dieną iš Klaipėdos, tai yra kruizinių laivų terminalo. Yra išplaukiama 10:30. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda, Liepos bei rugpjūčio mėnesiais, dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusių kopų. Tai puiki proga išvysti vieną gražiausių kuršinerijos vietų, visiškai nemokamai, net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus išties komfortiška. Įsivaizduokite, ar bus uždaras salonas, kuris apsaugos nuo lietaus ir nuo vėjo, o dar yra galimybė keliauti su dviračiais. Juos galite pasiimti į laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos, o grįžti su laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai internete forele.lt.
1: Reklama.

už nišą kolumbariume 1000 eurų. Rusija svarsto atakas prieš Baltijos šalis. Eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione. Tikėtina, jog tam gali būti naudojami ukrainietiški dronai. Apie tai skelbia portalas 15 min. Šią informaciją patvirtino ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlio srityje. Okupantai skelbia, kad šalies oro gynyba numušė daugiau nei 600 Ukrainos dronų. Užsiminama apie šiek tiek apgadintą logistikos centrą, priklausantį Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Wildberries. Jungtinės tautos skelbia, kad sustiprėjus Rusijos atakoms, kuriuose naudojamos raketos ir dronai, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų mirčių skaičius nuo 22 balandžio. Per naujausias okupantų atakas Charkivo ir Sumus rytyse žuvo mažiausiai 6 žmonės. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas teigia, jog iš Lietuvos į Latviją gražinamų neteisėtų migrantų skaičius pastaruoju metu sumažėjo 2x. Politikas pabrėžia, kad Lietuva jau yra išsiuntusi 4 pasieniečių komandas padėti Latvijos pareigūnams saugoti sieną. Todėl tikimasi, kad kaimyninė šalis netrukus suvaldys situaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak jo, nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti keliami nuosaikiau, arba jų kelimas nukeltas vėlesniam laikui. Įstatymui suteikus galimybę savivaldybėms imti rinkliavą už vietas jų lėšomis įrengtuose kolumbariumuose, šį mokestį planuojama įvesti Klaipėdos rajone. Už palaikų laikymas Lengių kapinėse vienkartinės vietinės rinkliavos dydis būtų 1000 eurų. Šiose kapinėse turi būti įrengta iš viso 112 nišų, vienoje tilps 4 urnos. Vienas iš kolumbariumų turėtų būti užbaigtas rugpjūčio mėnesį. Kaliningrado srities teismas 13,5 metų už šnipinėjimą nuteisė Lietuvos pilietį. Jis bausmę atliks griežto režimo kalėjime. Teigiama, kad asmuo 13 metų rinko bei perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad popietę didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o pietų Lietuvoje galimas škvalas, kruša. Stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali iškristi keli lašai, vėjas vakarinių krypčių 2-8 bus iki 23 šilmos. Penktadienio uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų 6-14, visą parą bus 18-20 laipsnių šilmos, tuo metu uostamiestyje apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 19 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: prekia.
1: Žaidime atspėk prekia turi progos pasižvalgyti po Eurocos internetinį puslapį ir išsirinkti pačias geriausias prekes, pažiūrėti, kokios yra nuolaidos. Taip, išrinkus vieną prekį, kuri yra dabar kaip tik priešais mano akis, jam paslėpti po tiesiog mano atsakymais taip arba ne, bet jūs galite užduoti, pirmasis klausytojas be paskambinės gali užduoti netgi tris klausimus. Žaidimas atspėk prekia vyksta panašiu principu kaip taip arba ne. Jūs klausite, aš sakau taip arba ne. Ir po trijų klausimų, tai čia pirmojo klausytojo jūs spėjate, kiti klausytojai gauna tik po du klausimus ir tada jau reikia pateikti savo spėjimą. Na, o čia, žinokit, aš pačių įvairiausių, aš šios prekės variacijų matau. Taip, jeigu tai įdomumo dėliai, turbūt pigiausia prekės variacija yra 2,92. O brangiausia šito produkto variacija yra, nu, vatojama, iš reikios man tas prekės. Nu gerai, pigiausia ten 2,82, brangiausia, kai iš reikios aš pasakysiu. Gerai, dabar 3,90,800. Va, brangiausia šito produkto variacija yra 24,99. Nu va. Nu tai čia tokios gairės. Kad suprastumėt, kiek brangiausiai gali šitą prekį kainuoti Eurocos parduotuvėje, tai 2 eurai pigiausia, 25 brangiausia. O dabar jau 3,90,800, jūs galite pateikti man netgi 3 klausimus, juos atsakau taip arba ne. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rolandas.
1: Rolandai, važiuojam, jūs turite 3 klausimus.
2: Ok, ar tai pieštukas?
1: Ne.
2: Skirtas lūpom?
1: Ne.
2: Nagam?
1: Ne.
2: Vanda šau, sakykim, plaukų dažai?
1: Ne. Deja, Rolandai, ne, žinokit, ne plaukų dažai. Gaila, dabar kiti klausytojai turi jau du klausimus, bet ką mes išsiaiškinam, kad tai nėra skirta lūpom. Nėra skirta nagam. Nėra skirta antakiam. Va. Kiek kol kas esam išsiaiškinę? Bandom tarau, sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Andželika.
1: Andželika, jūs klauskit.
4: Ar tai skirta veidui?
1: Kam skirta?
4: Veidui.
1: Veidui, ne.
4: Laukam.
1: Taip.
4: Tai plaukų kaukė?
1: Plaukų kaukė! Ne. Ne plaukų kaukė. Tai Andželika, ne plaukų kaukė. Gerai, išsiaiškinam, kad šitas daiktas yra skirtas plaukam. Pigiausia prekės variacija 2 eurai, brangiausia 25 eurai. Va. Tokiose gairėse. Ir išsiaiškinam, kad tai nėra plaukų kaukė. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambina?
5: Indra.
1: Indra, spėkit. Arba klauskit, nežinau. Kaip jums patogiau?
5: Galiu paklausti?
1: Galit, aišku, jūs turit du klausimus. Juos atsakysiu taip arba ne.
5: Ar tai skirta naudoti su vandeniu?
1: Ne.
5: Šukos?
1: Ne. Jeigu čia klausimas buvo, jūs dar galit spėjimą dar bandyti.
5: Plaukam. Plaukų...
1: Sagė. Sagė plaukų. Ne plaukų sagė. Ne. Gerai, bandom dar kartelį sakyti. Labai diena, sveiki. Ačiū su mumis labai garsiai, sveiki.
6: Labai diena.
1: Labą, kas vas kamino?
6: Gvidas.
1: Gvidai, ryšam, kas čia paslėpta?
6: Nu, bandysiu klausti, ar čia spalvo gal kokia tais sudaro.
1: Ne. Šiaip būna variacijų, kurie turi spalvas, bet šiaip ne, su spalvom čia nelabai susiję.
6: Tai čia gal yra su plaukų surišimu kažkas?
1: Oi, visiškai ne.
6: Tada neįsivaizduoju, jeigu ne su vandeniu, ne. Tai tikrai ne šampūnai, ne.
1: Ne.
6: Na, neturi variantų.
1: Ok, gerai, ačiū, kad jau skambutė. Jeigu kažkas dar šaus kokių minčių, būtinai paskambinkit, pabandysim įveikti šitą užduotį. Sveiki. Alio, kas paskambino?
7: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu esat?
7: Donata.
1: Donata, patildykit radimtuvą ir klauskit.
7: Ar tai yra plaukų sufiksavimui?
1: Yra, susiję taip.
7: Ir
5: Ir tai yra purškiamas.
0: Taip yra.
5: Tai plaukų lakas?
1: Plaukų lakas. Taip, jūs esat visiškai teisi. Taip, tai yra plaukų lakas. Šiandien buvo paslėpta po šio užduotimi. Sveikinu jus, nes jums atitenka Eurokos prizų maišelis. Su ne viena, ne su dviem, o su trim dovanom esančiomis jame. Nepadėkit telefono ragelio, to pasakysiu, kaip atsimsite prizą. O Eurokos šiandien yra ne tik kvapalai ir makijažas. Tai yra vieta, kur vienoje lentynoje galima rasti ir kasdienį bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškos odos priežiūros gitus bei maisto papildus. Be to, Eurokos visada galite rasti ir daugybę akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir su maniai. Ir iki rugpjūčio 9-os, kainė kosmetikai iš Korejos minus 50%, Black Rouge dekoratyviniai kosmetikai iš Korejos minus 40%, Trust My Sister plaukų priežiūros priemonėms minus 51%, Max Factor dekoratyviniai kosmetikai iki 40% nuolaidos, o Yves Rocher kosmetikai iki 40% nuolaidos. Eurokos turi viską, kas yra būtina jūsų grožiui, priežiūrai odos ir ne tik odos, ir visa reikalingiausia kosmetika ir ne tik, belieka tik juos aplankyti ne tik tais fizinėse parduotuvėse, bet ir internete Eurokos LT.
3: Atspėk prekę.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį. Pučiam muilo burbulus ir čiužinius. O kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jei jūs... Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos prandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Stabdyk!
8: Kas nutiko?
7: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
8: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
7: Puiku, sukam į Treveną.
9: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
10: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinio pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
12: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

Artėjantis savaitgalis ypatingas ir jis bus Klaipėdoje ir jau nuo rytojaus visas tris dienas rugpjūčio 7-9 kviečiame apsilankyti jau ketvirtojoje Klaipėdos vasaros mugėje, kuri vyks Danės krantinėje prie žvejo paminklo ir šiemet Danės krantinėje susiburs kūrėjai, matininkai, gamintojai iš Lietuvos bei Latvijos. Lankytojų lauks stilingi drabužiai, aksesuarai, rankų darbo papuošalai, gintaro dirbiniai, natūrali kosmetika, namų interjero detalės, originalūs dizaino kūriniai ir daugybė unikalių gaminių. Klaipėdos vasaros mugė tai yra tikras atradimas ir gero maisto mėgėjams. Tikrai mėgstat užkandžiauti ar ne? Dažniausiai mes mėgstam užkandžiauti, kada nelabai valandos leidžia. Paroje esančios vakarais, bet čia galėsite paragauti kulinarinio paveldo gaminių, urmaniškų skanėstų, vietoje rūkomo žuvies, lietuviškų ūkininkų ir maisto gamintojų produkcijos, smalyžių džiaugsmui, saldumynai, ledai, šerbetai, šviežiai kepti vafliai ir gardžios čiūros bei spurgytės. Bei laukia dar ir pramogos vaikams. Įsivaizduojat, kiek visko daug. Ir Klaipėdos vasaros mugė jums tai gali pasiūlyti. Čia susitinka mada, dizainas, stilius ir gurmaniški vasaros skoniai. Priminsiu, jau nuo rytojaus iki sekmadienio Danės krantinėje prie žvejo paminklo. Nepraleiskit progos.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksai dvigubo šlifuoklį su lankščiu velenu – tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
8: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC būriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Швегіба.
1: Dar vakar kalbėjau su Džiačiu, leidusi į naktinį žvejybą, žinau, kad jie su savo kolega, tai reikia šiandien paskambinti paklausti, kaip sekasi. Tai nesako, jog dabar karčiai režiai reikimba kaip pašėlė, tai įdomu, pagavo kažką ar ne. Bet jeigu ir jūs esate gamintėtis ir ruožytis leistis į žvejybą, tai žinokit, kad prieš tai verta aplankyti Romadą. Nes ten puikios nuolaidos ir galite įsigyti absoliučiai visko savo žvejybai, nuo, nežinau, mailiaus iki valties. Tai apsilankykite, jie yra įsikūrę naujoje uosto gatvėje 18, internetu meškiriankvartu.lt bei romada.lt galite jūs rasti. O dabar turiu jums dovanų Stil kompanijos ekstra jaukų pakuotę. Tai čia yra tam greičiausiam žvejui, arba žvejai, kurie dabar patys pirmieji prisiskambins ir pasims dovaną. Tai viskas yra išties paprasta ir nesudėtinga, turbūt lengviausia žaidimas Lalūnų seteryje, kada reikia kuo greičiau prisiskambinti ir pasimti dovaną. Stil kompanijos ekstra jauko pakuotė yra tam, kad kibimas būtų kaip čempionų žuklės varžybose. Jeigu ir jūsų laukia žvejyba, tai dabar reikėtų tiesiog kuo greičiau prisiskambinti ir pasimti dovaną, nes nereikės tada jau ant jauko leisti pinigų, galėsite tiesiog jūs artėjant savaitgaliui susikrauti daiktus ir leisti į žvejybą. Beje, parduotuvė laukia jūsų nuo 7 valandos iki 18 valandos ir prie parduotuvės yra ir pardavimo aparatas. Ten mūsų lervos, lykai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą 7 dienas per savaitę. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, kada žvejybai buvot?
2: Prieš mėnesį daug.
1: Prieš mėnesį, o dar šią vasarą yra planuose, nes nuo vasaros vis tiek tiek čia beliko.
2: Jo, kaip tik galvojau rūpjūčio pabaigoje su sunum važiuoti su nakvynė.
1: Su nakvynė netgi? O tai jo. Čia, ta prasme, naktinė žvejyba?
2: Tu kaip gaunasi, iš vakaro ir iš ryto, kad nereikėtų važinėti. Nu.
1: Jo, faina. O kiek sunų metų?
2: 12.
1: 12 metų. Tai jūs esate žmogus, kuris ten išmokė, ne, kaip užmauti slieką ant kabliuko?
2: Aš esu iš tų, kuris jam sakiau, kad tu išmoks. Aš vieną kartą parodžiau.
1: Žiūrėk, parodau, neužmausi, galės žiūrėti tik tiesi meškerį, ne?
2: Jo, nu tai paprasčiausias toks dalykas, jeigu tu pastoji uždėsi tą slieką, nu tai pripras, kad jam kažkas uždeda, o kai vieną kartą išmoko pas, tai nebereikia.
1: Bet jau moka, ne? Viskas gerai.
2: Viskas gerai, jau tarkoj turi savo meškirę ir viskas yra okei.
1: Nu, faina, Tomai, klausykit. Fainas laikas su sunum, to gero laiko jums ir palinkėsiu, o dar, kad tas laikas būtų geresnis ir žvejyba geresnė, tai Stil kompanijos ekstra jauko pakuotė įdėtų dovanų, gerai?
2: Dėkui, liuks, super, tarka. Dėkui.
1: Nedėkite telefoną ragelio, tuoj pasakysiu, kaip pasimsite dovaną, o dabar keliaujame į Romadą. Gauta nauja peilių kolekcija. Jeigu, pavyzdžiui, jums ne žvejyba, o grybavimas arčiau širdies, tai peilių kolekcija skirta grybautojams, jai taikoma 20% nuolaida. Elektriniai varikliai dabar iki 20% pigiau, valtys 40% pigiau. Visoms karpinėms kėdėms, gultams ir palapinėms nuolaidos iki 40%, vežių ir mailiaus gaudyklės 20% pigiau, britkelnės 20% pigiau ir priminsim, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį, kurį galėsite dovanoti tikram žvejui kažkokią tai ypatingą progą. Romada Klaipėdoje, naujoji uosto gatvė 18 ir internetu meškeriaukim kartu LT bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99 €. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
7: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Daina ant bangos.
1: Atlikėjos Numbeko Augustė ir Senjasa Lalūno seterė pristato bendrą kūrinį Kvadratinė galva. Daina apie neiškius jausmus ir bandymą paleisti tai, ko negalime kontroliuoti. Numbeko ir Senjasos kūrybinis ryšys užsimesgė dirbant kartu Open Play leidykloje. Atlikėjos jau ne kartą bendradarbiavo kūrybinėme procese. Turime nemažai bendros kūrybinės patirties. Šį kūrinį parašėme po ilgesnės pertraukos ir jis skambėjo šviežiausiai iš visų per mėnesį sukurtų mano dainų. Jau seniai norėjau išleisti dainą kartu su kitu atlikėju, pasakojo Numbeko. Senjasa priduria, kad bendras kūrinys gimė labai natūraliai. Su Numbeko kūrybinis procesas man visada yra smagus. Todėl, kai sulaukiau kvietimo kartu parašyti dainą, nei nedvejodama sutikau. Iš pradžių galvojau, kad kursime kūrinį jai, tačiau rašant ir dėliojant skambesį, greitai tapo aišku, kad ši daina turi mūsų abiejų braižo ir energijos. Nė viena jos nebematėme kaip solinio kūrinio, todėl natūraliai gimė idėja ją išleisti kartu. Nieko nelaukdami, išgirskime naują ir šį kartą lietuvišką dainą Lalūnas eteryje.
2: Numbeko Augustė ir Senjasa, Kvadratinė galva.

0: Lalūna tokia kaip vasara.
1: Žada keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą. Dalis skubios pagalbos skyrių pacientų gydys slaugytojai. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Klaipėdoje Ernesto Galvanausko bulvare šiauriniame rage dalis darbų jau baigta, o krantinėje vis labiau ryškėja matomi pokyčiai. Čia pradedamos montuoti atraminės sienutės iš granito luitų ir klojamos granito dangos. Artimiausiu metu darbai vyks ir po pilies tiltų, taip pat būsimo dviračių tako zonoje. Atnaujins krantinės medinius apdailos elementus. Pasak mero Arvido Vaitkaus, siekiama, kad ši erdvė būtų patogi jauki ir gyva visais metų laikais. Rugsėjo viduryje planuoja atverti patiltę saugiam žmonių judėjimui iki Mėmelio miesto teritorijos bei laikinojo tako, kurio bus galima pasiekti senąją perkelą. Specialiųjų tyrimų tarnyba 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams pareiškė tarimus dėl piktnaudžiavimo panaudojant tarybos nariams skirtas lėšas. Teikdami išlaidų ataskaitas ir jie nurodė tikrovės netitinkančią informaciją apie kūro ir kitas išlaidas padarydami savivaldybėms turtinę žalą. Bendrai jis siekia daugiau kaip 30 tūkstančių. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad skubiosios medicinos pagalbos skyriuose pacientams esą teks laukti trumpiau, o jų būklė bus įvertinama greičiau. Toks pokytis numatomas suteikus daugiau savarankiškumo išplėstinės praktikos slaugytojams. Jie galės patys apžiūrėti lengvesnės būklės pacientus ir suteikti reikiamą pagalbą. Tuo metu gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams.
2: Juodkrantėje vyko Lietuvos gelbėtojų čempionatas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą. Tai pareikalaus iki 100 milijonų eurų. Politiko teigimu socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus. Kaip nuo 2027-ųjų, tai yra nuo kitų metų, gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Teisingumo ministerija skelbia, kad pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 6200 santuokų. Didesnė dalis sudarytos civilinės metrikacijos įstaigose. Čia susituokė daugiau kaip 4000 porų. Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai, antroje vietoje socialdemokratai. Nemuno Aušra aplenkė liberalų sąjūdį ir pakilo į trečią vietą. Tai rodo Spinter tyrimo atlikta apklausa. Švietimo ministerija skelbia, kad Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas. Jis leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybių pedagogams kelti kvalifikaciją. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinių lygio gastronomijos renginius, taip pat įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad mūsų šalis nori tapti gastronomijos centru regione. Pabrėžiama, jog didžioji dalis turistų gastronominės patirtis įvardyja kaip esminė priežastė atvykti į Lietuvą. Tai netgi aplenkia gamtą ir kultūrą. Esa potencialas yra vos nepadvigubintis srautus. Čia vasarą Lietuvos pajūrio paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams dar nebuvo labai daug darbo vandenyje. Praėjusio sekmadienį Nidoje nuskendo vyras, kuris maudėsi esant iškeltai raudonai vėliavai. Juodkrantėje vakar surengtas Lietuvos paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų čempionatas, kuriame varžėsi 5 komandos. Šiose varžybose pernai iškovotą nugalėtojų titulą apgynė Klaipėdoje dirbantys gelbėtojai. Pasak jiems vadovaujančio Aleksandro Sekė, tai buvo gera galimybė pasitreniruoti prieš pirmą kartą vykstant į pasaulio paplūdimių gelbėtojų čempionatą.
2: Juodkrantėje vyko Lietuvos gelbėtojų čempionatas ir laimėjo Klaipėdos komanda, kurioje labai stipriai pasipriešino Kauno komanda, taip pat Neringos ir Palangos komanda, taip pat dalyvavo ir Vilniečiai. Čempionate buvo estafetė 4 po 90 metrų bėgimas, po to sprintas 90 metrų bėgimas, plaukimas 400 metrų jūroje, gelbimas jūroje ir vėliavėlės 20 metrų bėgimas. Per varžybos gelbėtojai parodo, kas sugeba, lavina meistriškumą. Čempionatas pasibaigė, čia buvo vienas iš pasiruošimo etapų pasaulio čempionatui. Dabar bus formuojama komanda, pasaulio čempionatas vyks lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje. Pietų Afrikos Respublikoje. Pasaulio čempionate Lietuvos gelbėtojai pirmą kartą dalyvaus, pernai teko dalyvauti Europos čempionate, kur tarp 22 šalių Lietuvos komanda sudaryta iš Klaipėdos gelbėtojų užėmė 13 vietą. Dabar kaip tik bandom sudaryti ne tik iš Klaipėdos gelbėtojų, bet ir iš visos Lietuvos gelbėtojų. Ir tai bandysim kažkokį medalį iškovoti pasaulio čempionate, nes turim keletą stiprių plaukikų, kaip ir bėgikų.
1: Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Penktadienį debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14. Visą parą 18-20 šilumos, dabar 23. Vanduo Baltijos jūroje 19-20. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 13:05.

Ne tik meilės, bet ir sveikinimo mašiną galėsime užkurti ir ji galės nuvažiuoti pas jūsų mylimus bei artimus žmonės. Prisiminkite, kurie yra gimę rugpjūčio 6 dieną. Jeigu daugiau pažįstate, dabar tinkamiausias metas apie juos pranešti parašius žinutę į Lalūnos puslapį. Ten visas žinutės matysiu jūsų ir visai netrukus jau kažką sveikinsime su gimimo diena. Kalbant apie vardadienius, šiandien vardadienius švenčia Bylotas ir Daiva. Aš žinau, kad tikrai ne viena Daiva girdė Lalūnos radio eterį, tai mielos Daivos su vardo diena. Necipavičius jūs yra labai garsiai apdainavęs. Tai būkite pasveikintos, o tos, kurios turime pasveikinti su gimimo diena, registruokite, nes jau visai netrukus sveikinsim.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: Gerai, skambiname dabar mes Kristinai. Kristina yra buhalterė. Su gimimo diena norim pasveikinti. Noriu pasveikinti. Ui, kaip garsiai čia pas Kristina. Garsiai Kristina.
2: Klausau.
1: Kristina, laba diena.
2: Sveiki.
1: Radijo stotis Laluna patrukdė, kaip gyvenat?
2: Labai gerai.
1: Labai gerai, liuks. Smagu tortą valgyti jau.
2: Valgysim.
1: Valgysim. Čia valgysit kada? Aš gal spėsiu prisijungti.
2: Tikrai spėsit.
1: Gerai, liuks, tai jeigu jau sakot, kad spėsiu, tai žinokit, kaip sakant, palikit to turtuko visai norėčiau.
2: Būtinai.
1: Tai būkit laiminga, Kristina, jūs nori pasveikinti visas kolektyvos, Aurelija čia inicijavo šitą sveikinimą, tai palinkėti jums gražios dienos, lengvų skaičiukų, aš kaip suprantu, kad buhalterė esat, ir žinoma, pačių gražiausių dalykų. Būkit laiminga.
2: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Viso geriausio.
0: Šventė

0: Turiu žaidimą, su kuriuo jūs liksite sotus jį laimėję. Labai fainas ir labai geras, nes žaidimas vadinasi...
1: Pabaik mintį.
0: Reikės užbaigti mintį, nes čia, žinokit, mintis bus iš restoranėlio Gurgė. Jeigu esate alkani ir Gurgė jūsų pilvas, jums į pagalbą ir skuba Gurgė. Kiekvieną dieną jūsų laukia gardus ir sotus dienos pietus ir platus meniu kiekvienam skoniui. Nuo naminių varškitukų iki šefo firminių patiekalų, paruoštų su meile, kokybiškais ingredientais. Belieka užsukti į Gurgė Liepų gatvėje 64. Puiki vieta, patogi vieta ir šiaip geografiškai, nes yra tikrai didelė aikštelė. O ten atraskite viską, kas yra susiję su geru skoniu ir ten geras skonis tampa kasdienybė. 390-800 žaidžiam žaidimą Pabaik mintį, kuriame aš jums turiu šiandien patiekalą. Tik jo variacija pabaigti reikės jums. Tik viena iš tų variacijų yra restorane Gurgė. Kitos dvi mano sugalvotos. Nu tai vat reikės pabaigti mintį. Yra 390-800. Labą dieną. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Irena.
0: Kad išgirdau?
2: Irena.
0: Irena, teko kada svečiuotis Gurgė?
2: Ne.
0: Neteko niekada. Gerai, palinkėsiu būtinai užsukti, nes tikrai puikiai vieta ir labai skanus maistas. Žiūrėkit. Šiandien meniu yra vištienos filė su mini bulvytėmis ir šviežiomis daržovėmis su feta ir alyvogėmis su parmezano drožlėmis ir rukola.
2: O jėtų. Pirmas variantas.
0: O jėtų, žinokit, patakėt iš pirmo karto.
2: O kaip gerai.
0: O kaip tikrai, iš tikrųjų. Taip, Irena, taip, iš pirmo karto šiandien jų meniu buvo vištienas filė su mini bulvytėmis ir šviežiamis daržovėmis. Irena laimė puikią dovaną, o kai norisi skanaus ir kokybiško maisto, jūs galite rinktis Gurgę ir irgi lygiai taip pat laimėsite su savo pasirinkimu. Čia kasdien jūsų laukia gardus ir vis nauji dienos pietus, bei platus meniu, kur lengvi užkandžiai ir visočių šefų kruopščiai ruošimų patiekalų. O jeigu planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį ir kitą šventę, Gurgė pasirūpins viskuo. Jaukiamis erdvėmis, vieno kasnio užkandžiais, karštais patiekalais ar net išvažiuojamojų banketu, kur jūs pasirinktumėte. Gurgė gardus maistas kasdienai ir kiekvienai jūsų šventei. Jie įsikūrė Liepų gatvėje 64 Klaipėdos mieste, tikrai verta apsilankyti, žinokit, paminėsit mano žodžius.

Dėkui, nuvažiuosit, aš jums garantuoju. Pats ne kartą ten buvau, jums rekomendacijos iš, žinokit, visiškai, visiškai asmeninės iš pirmų lūpų. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Reklama.
1: Technorama. Taikos prospektas 39 Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama. Užaugę su technika.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje, 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: žinokit, mielos moterys, šiandien persirengimo kabinoje tikras saldainis, galiu pasakyti. Gal netgi ir būsiu dabar užuomeną, galvoju, padavęs taip. Taip, žinokit, šiandien žmogaus persirengimo kabinoje, jeigu pasakysite, koks iš balso ten persirenginėja ir kalba, jums atiteks Eurokos dovana. Paklausom.
1: Tai aš vienareikšmiškai, tai labai norėčiau gyvenime turėti vaikų. Minimum dviejų vaikų. Jo, mergaitės, berniukai, nesvarbu.
0: Va, neįdomu jau ten. Mergaitės, berniukai, bet vaikų. Vaikų, daug kartų pasakė šis žmogus. Kas jis toks? 390-800, kviečiu skambinti. Galbūt iš pirmo karto nepavyko suprasti, tai nieko baisau, žinau, kad aš jums padėsiu.
1: Tai aš vienareikšmiškai, tai labai norėčiau turėti vaikų. Minimum dviejų vaikų. Jo, mergaitės, berniukai, nesvarbu.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Artūras,
0: žinokit, 100% buvau įsitikinęs, kad čia moteris kalbės apie šitą vyruką, bet va, pasirodo vyrai greičiau išrišo. Nu kas?
2: Aš galvoju, kad Vaidas Baumila.
0: Vaidas Baumila, labai teisingai sukerčiavo, teisingai pasakė, ir esate teisus, Vaidas Baumila. Taip, sveikinimai jums, bet turbūt dovana, tai nu, savo dovanos nepasiliksite, ne?
2: Nu, ne, žmonai.
0: žmonai. Šaunuolis, Artūrai, gerai, nedėkite telefoną ragelio, tuoj pasakysiu, kaip dovana bus jūsų. Keliaujame į Eurokos. Ten, žinokit, jie turi tikrai išskirtinumą savo tokį, jog visada išsiskiria nuolat naujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, tad čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų. Atraskite savo pasiūlymą ir jūs apsilankę Eurokos LT arba fizinėje parduotuvėje.

0: reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūnoje.

0: turbūt nekartą esi eteryje esame sakę, kad Skuodas vienas mėgstamiausių miestų, nes visada jie turi savo nuomonę, visada jie paskambina, pasako, kad jeigu ten Klaipėda čia saulė, Skuodas skambina, sako, pas mus Tallinn. Ir žinok, kad tas Skuodo kraštas išties yra užburintis, kupinas istorijos. Rugpjūčio 8-9 dienomis jie vėl suburia istorijos muzikos ir amatų gerbėjus į vieną iš skirtiniausių vasaros renginių. 22-ąją tarptautinę senųjų amatų archainės muzikos ir karybos šventę ir festivalį Apuolė. Dvi dienas truksintis festivalis kvies susipažinti su senais amatais, stebėti viduramžių kovas, šaudimų iš lankų ir templierių ginklų demonstracijas, dalyvauti edukacijose, ragauti istorinių patiekalų, stebėti stipriausiųjų turnyrus, mėgautis koncertais ir pramogomis visai šeimai. Festivalio kulminacija roko grupės priesaika koncertas, o bilieto kaina viso labo tik 3 eurai. Nu tai patys suprantat, ar ne? 3 eurai pramogų į valias. Netgi dviem dienom. Tai yra puikia proga prisiliesti prie gyvos istorijos ir patirti įspūdžius, kuriuos prisiminsite dar ilgai. Visą festivalio programą galite rasti internete skuodo.lt arba jų Facebook'o paskyroje Skuodo rajono kultūros centras.
1: Reklama.

perspėjo dėl stipresnės audros. Miunchene dėl išpuolio afganistaniečių įkalinimas iki gyvos galvos. Lalūnuose atrėjo 14 valandos žinios. Popietė stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis, gali kilti ir škvalas iškristi kruša, perspėja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas ir Baltijos šalyse, prezidentūros atstovai pažymi, kad atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Primena, jog papildomų priemonių kritiniai infrastruktūrai apsaugoti imtasi dar gegužę. Pats Nausėda iki pirmadienio dirba nuotoliu iš Madeiros salos. Krašto apsaugos ministras Kaunas apie galimas Rusijos provokacijas sako stebintys planavimą, bet tikslios datos nėra. Įdomu, nuo kada Rusija ima atskleidinėti datą. Vokietijos teismas skiria laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę 25 afganistaniečiui už pernai Miunchene įvykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė su mama ir buvo sužeista 10 žmonių. Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas panaikino dalį respublikonų įvestų muitų. Grąžinamos sumos pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šios muitus. Ugnegesiai gelbėtojai pareičiais gavo pranešimą, kad Plungėje namo kieme žmona apsipylė benzinu ir pasidegė. Ją užgesino vyras. Moteris nukentėjo stipriai. Atvykę ugnegesiai kartu su policijos pareigūnais bandė ją gaivinti, vėliau perdavė medikams. Kartu į ligoninę išgabentas ir vyras, kadangi taipogi apdegė. Varėnos rajone name rasti nebegyvi 51 moteris ir 53 vyras. Šalia gulėjo medžioklinis šautuvas, įtariama, kad vyras nušovė moterį ir nusišovė. Šilutės rajone Laučių kaime vakare laukuose nukrito parasparnis, nukentėjęs vyras išgabentas į ligoninę. Kretingos rajone Nasrėnuose vakar vyras nušovė gandrą. Pareigūnams atvykus įtariamojo namus rastas ir paimtas neregistruotas šaunamasis ginklas su optika ir garso slopintovu, taip pat dėtuvė ir šoviniai. Neblaivus vyras uždarytas į areštinę. Klaipėdoje šiandien 16 val. Švento Juozapo darbininko bažnyčios teritorijoje poezijos ir muzikos sintezė. Jolanta Strikaitė neskaitys savo poezijos ištraukas. Muzikinėje dalyje fleita gros Akvilina Gaubienė, akordeonu Donatas Butkus. Po to laukia baigiamasis interaktyvios vasaros skaityklos akordas, gongų kvepavimų ir meditacijos kelionė. 17.30 meno galerijoje Jusionis atveriame Vytauto Kauno tapybos paroda Šviesios akimirkos. 18 val. Apie galeriją Klaipėdoje įsikūrusi Memelio mieste kviečia į Ugnės Mitigalaitės tapybos parodos aukštyn kojom atidarymą. Apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Penktadienį debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę, visą parą 18-20 šilumos. Dabar apie 25 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 19-20. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 val. 3 minutės.

0: Чинатка, що ж, жінок, друге поскольку б'єта і Food Revolution Studios жидіма, і Food Revolution Studios фінала, а Ірман ще рікес поскольку прогос. Taip, žinokit, užregistruotas jos yra 3, man reikia 4 ir viskas. Rytoj bus finalas, kurio metu išsiaiškinsim, kam Food Revolution atneš puikų užkandžių rinkinį. Jeva, Bronius ir Tomas yra užregistruoti mūsų 3 finalistai. Ketvirtasis arba ketvirtoji gali užimti vietą žaidimus pavadinimu Aš švenčiu. Tai Misty Popolo užkandžių rinkinys, kuris sudaro 50 mėnetų ir yra 5 skirtingi skoniai. Jeigu, pavyzdžiui, smalsukas per skonį, focaccia duonelė su pomidoro baziliko kremu, burata sūriu ir vytintais pomidoriukais, ruginė duonelė su avokadų kremu, šoninės traškučiu ir krevete, ekleras su krienų kremu, prosciutto cotto ir vytintu pomidoriuku, tamsi duonelė su pomidoro baziliko kremu, sūdyta lašiša ir rūkytos lašišos dribsniais, ir ruginė duonelė su kietojo sūrio kremu, sūdytais agurkais ir kepta antiena. Va, įsivaizduojat? Va toks rinkinys gali būti jūsų. Man reikia, kad švęstumėt šią arba kitą savaitę. Viskas. Tik tiek. Šią arba kitą savaitę jūsų asmeninė šventė, jeigu paskambinsit ir sakysit, kad, nu, tai va, ten ir pusbrolio kaimynės gimtadienis, mes tikrai visą laiką švenčiam jį. Kuo kaimynė vardu, nežinau, bet visą laiką gimtadienį švenčiam, nu, tai žinokit, jūs į finalą nepateksit. Nes būna kartais ir tokiu atveju. Dar yra kitas momentas. Brangūs tėveliai, kadangi jau matau, labai dažnas atvejis pasikartoja, nu, būkit geri, neiškišinėkit vaikų, ką? Nes matau jūsų telefono numerius, kur, pavyzdžiui, arba mėnesis yra nepraėjęs, arba kur mamus tečiai sako, va, jim paskambink, užregistruosi mamus vestuvių metines. Nu, nepaeis. Būkim sąžiningi prieš kitus, ir nes kažkaip tai norisi to sąžiningumo ir prieš mūsų klausytojus, ne? Tai jeigu turite asmeninę progą, nu tai va, tai užregistruokit ją patys. Proga turi būti šią arba kitą savaitę. Vat ir viskas. Kiek tai reikia? 390-800. Laukiu asmeninių progų. Turim tokių. Jeva, Bronis ir Tomas turėjo. O ar jūs? Tai reiškia ši savaitė arba kitą savaitę. Va, pavyzdžiui, aplankysiu jūs kokią nors asmeninė šventė. A? Aliau.
1: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
1: Rasa.
0: Rasa, malonu. Kokia jūsų proga laukia?
1: Kitą savaitgalį švęsit sūnaus 11 gimtadienį.
0: Sūnaus 11 gimtadienį. O, Rasa, kuo sūnus vardu?
1: Rokas.
0: Rokas. Švęsit kažkur ar namuose?
1: Švęskim pramogų parke.
0: Pramogų parke, nu ir užkandukų rinkinys visai neblogai, nebūtų.
1: Labai gerai.
0: O žiūrėkit, Rasa, vis tiek, nu 11 metų rokui ir ne, tai... O nėra taip, kad vieno kasnio užkandukai čia yra mamos tečių džiaugsmai, o sūnui reikia pizzą užsakyti ir ten jūs vieno kasnio užkandukos, mėly tėveliai, dėkit, kur jūs norit.
1: Nu, taip ir bus mamos tečių valgyti,
0: Bet mamai nereikės sūnaus draugams ruošti, ar ne, ten, tiksliau, sūnaus draugo tėvams ruošti užkandu.
1: Tėvams.
0: Ne?
1: Taip, taip.
0: Gerai, Raselė, viskas. Super, tai nedėkite telefono ragelio, jūs keliaujate savaitės finalą ir užeidamai finalą uždarote duris už savęs, nes dabar jau viskas. Finalistų sąrašas yra pilnas, o rytoj jau aiškinsimės, kamgi atitenka puikios dovanos. Jeigu ieškote išskirtinio maisto savo šventėje, tai Food Revolution studija turi ką pasiūlyti. Jie pasirūpins, kad kiekvienas kasnis taptų malone patirtimi. Studija siūlo maitinimo paslaugas įvairaus dydžio šventėms, nuo jaukaus vakaro su draugais iki didesnių ar privačių įmonių renginių. Food Revolution studija, jų meniu galite rasti dailiai paruoštus užkandžius, mini burgeriukus, išskirtinio skonio derinius ir kitus kūrybiškus patiekalus, kurie nustebins jūsų svečius. Food Revolution studija įsikūrusi Ginduliuose Malūnų gatvėje 1 ir kviečia užsukti prie kavos puodelių aptarti šventės meniu, išsirinkti, susidėlioti, kas galėtų būti jūsų vieno kąsnio sumuštinį ir dar visas kitas maistas ir viskas bus labai skanu, gražu ir estetiška. Daugiau informacijos internete foodrevolution.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
3: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali iškristi keli lašai, vėjas vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus iki 23 laipsnių šilumos, nors šiaip dabar atrodo bent jau, kad buvau šies truputėlį lauką, tai atrodo, kad karščiau yra, nu, bet gal. Kalbant apie rytojaus dieną, tai Klaipėda bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palynoti, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę ir visą parą bus apie 20 laipsnių šilumos, vanduotės Baltijos jūra dabar apie 19 laipsnių šilumos. O iki rugpjūčio 9 dienos Eurokos parduotuvėse išties karšta, nes nuolaidos stebins visus. Kaine kosmetikai iš Korejos minus 50% nuolaida, Black Rouge dekoratyviniai kosmetikai iš Korejos minus 40%, Trust My Sister plaukų priežiūros priemonėms minus 51%, Max Factor dekoratyviniai kosmetikai moterų pamėgtai iki minus 40%, Yves Rocher kosmetikai iki minus 40%. Apsilankykite ir išsirinkite savo vasaros favoritą. Eteri.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
7: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: O žaidime Muilo burbulas. Kviečiu jūs laimėti Afidėjos klinikos dovanas. Ir tai yra bendras kraujo BKT tyrimas ir feritino tyrimas. Tai gerai, kalbant apie BKT, ar ne, tai tiesiog išsiaiškinkim. Nesam gimęs medikai, ar ne, nežinom, kas yra BKT. Tai yra profilaktinis kraujo sudėties tyrimas. Yra BKT. Feritinas, irgi, tai yra ne pirmą kartą turbūt girdimo žodis programoje, bet gal kažkam tai pirmą kartą, tai feritinas tai yra baltymas, geriausiai atspindintis geležies atsargų organizmoje kiekį, ir tai yra vienas jautriausių ir specifiškiausių rodiklių geležies trūkumų nustatyti. Feritinas. Va. Tai va tokį, žinokit, jums tyrimą noriu ir padovanoti, BKT ir feritino, nes Afidėja nori pasirūpinti jūsų sveikata. Tai žinot, dažniausiai kompanijos tai nori, bet ar jūs patys norit, ar ne? Vyrus priversti eiti išsitirt kraują arba šiaip kažką tai pasitikrinti praktiškai yra neįmanoma. Tol, kol jau žinai, tol, kol tu dar paini, tai reiškia, aš esu sveikas. Nu, nežinokit, bičiuliai, reikia sveikatą tikrintis dažnai, aišku, auklėjų čia atsisėdęs, nors pats visiškai to nedarau, o reikėtų, ir pats tai suprantu, bet visą laimę vyrai mūsų gyvenimuose yra moteris, kurios sako, nu, tau jau laikas, tu jau eik. Ten tėti, tu reikalingas esi, tėti, gerą tave turėti. Eik, pasitikrink sveikatą. Nu tai va, tai jums dabar net mokėti pinigų nereikės, jeigu veiksite mane žaidime Muilo burbulas. Aš jums turiu tris teiginius apie žmogaus organizmą, apie kūną. Girdėti faktai, manau, kai kurie ne. Jums reikės tiesiog imti ir susprogdinti, kur yra Muilo burbulas. Na, o naujasis Afidėja padalinys Klaipėdoje yra adresu Liepų gatvė 83A. Viskas yra tam, kad jūs galėtumėt savo sveikatą rūpintis, nu, tai dar vienoje vietoje, ar ne, kad būtų paslaugos pasiekiamos dar arčiau. Tai dabar ir šiaurinėje miesto dalyje, nu, pati pagrindinė centrinė gatvė, Liepų gatvė 83. Nu, tai čia, žinokit, nu, vienareikšmiškai, ar ne, ta, kada jau važiuoja namo, nu, tai pakeliu jūs stapteli, op, ir pasirūpini savo gerą sveikatą. Tai tokį kraujo tyrimą ir feritino tyrimą noriu padovanoti jums, kai tik tai susprogdinsite Muilo burbulą, kurį esu paruošęs. Bus trys faktai. Galima, žinot, ką paimsiu dabar ir aš juos visiems paskaitysiu. Ir kas jau žino, kur yra Muilo burbulas, skambinkit ir sprogdinkit. Žmogaus smegenys jaučia skausmą stipriau nei bet kuris kitas organas, nes juose yra daugiausia nervinių galūnių. Stipriausias raumuo žmogaus kūne, skaičiuojant pagal jo sukuriamą jėgą, yra kramtomasis raumuo. Žmogaus kūnas tamsoje tiesiogiai šviečia. Tai tiksliau spinduliuoja šviesą, tačiau ta šviesa yra 1000 kartų silpnesnė, negu mato mūsų akys. Kur yra Muilo burbulas? Čia iš šitų trijų vienas tik tai yra Muilo burbulas, ne keli, tai reikia tiesiog imti ir jį susprogdinti. Alio, Lalūnas, sveiki. Ne, čia su manim nesikalba. Sveiki.
1: Sveiki. Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
1: Ramūnė.
0: Ramūnė, girdėjot faktus, ne?
1: Girdėjau, dar bet galvoju, ar pirmas ar antras. Ar reikia neteisingą pasakyti, ar teisingą?
0: Jo, jums reikia pasakyti, kur Muilo burbulas, kur neegzistuoja toks faktas.
1: Ai, tai trečias.
0: Kad žmogaus kūnas tamsoje tiesiogiai nespinduliuoja šviesos.
1: Nu, ne, galvoju, šviesų yra šalia naktį.
0: Aha. Bet žinok, šviesa yra 1000 kartų silpnesnė, negu mato mūsų akis, ir tai, žinokit, yra visiškai tiesa. Tai gaila. Gaila, žinok, Ramūnė, bet jeigu sugalvosit kitą Muilo burbulą sprogdinti, jūs vis dar galite pabandyti ir paskambinti. Sveiki. Alio. Ne, čia irgi pabėgo nuo manęs. Sveiki. Alio.
2: Taip, klausom.
0: Aš klausau jūsų, kas paskambino.
2: Evaldas.
0: Evaldai, kur Muilo burbulas?
2: Tai būtų pirmas.
0: Pirmas, kad žmogaus smegenys jaučia skausmą, ne? Sako, žmogaus smegenys nejaučia skausmą.
2: Nejaučia.
0: Nejaučia, taip, žinokit. Pačiose smegenyse visiškai nėra skausmo receptorių. Sako, netgi medikai galėtų jas operuoti be jokių ten skausmandamųjų. Aišku, galva atidaryti skaudėtų, bet pačiose smegenyse nėra nervinių galūnių. Sveikinimai jums, Evaldai, nedėkite telefono ragelio, o kalbant apie Afidėją, tai jie yra tam, kad galėtumėte rūpintis savo sveikata, nes pas juos atliekami įvairūs kraujo tyrimai, magnetinis rezonansas, konsultuoja patyrę daktarai, specialistai, o svarbiausia, galima gauti greitai ir išsamę nuotolinę šeimos daktaro konsultaciją ir ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Kada susargam, kada labiausiai netinkamas laikas? Savaitgalį. Kada reikia daktaro? Savaitgalį. Kada kažkur tai kitur daktarai nedirba savaitgalį, o afidėjoje priešin. Dirba ir yra pasiruošę. Klinikoje yra šiuolaikiška įranga, profesionali komanda, jie padeda užtikrinti tikslią diagnostiką ir kokybišką pacientų priežiūrą. Patogi vieta ir teikiamo paslaugų spektras leidžia greitai ir patogiai pasirūpinti savo sveikatą. Naujasis afidėjo padalinys, priminsiu, Liepų gatvėje. Kviečia Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojus rinktis profesionalias diagnostikos ir konsultacijų paslaugas vienoje vietoje. Liepų gatvė 83A. Apsilankykit.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

0: Lenkijoje degalų kainos rekordinėse aukštumose. Birželio ir Liepos iš ankstinės orų prognozės nepasitvirtino. Galūnose 3.15 valandos žinios popietė. Stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Gali kilti škvalas, iškristi kruša, perspėjo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Rugpjūtį Lietuvoje orai prognozuojami 1 laipsniu šiltesni ir vos mažiau lietingesni negu įprasta. Visgi sinoptika Margarita Kirkliauskaitė pripažįsta, kad birželio ir Liepos iš ankstinės prognozės nepasitvirtino.
1: Šis rugpjūtis turėtų būti maždaug 1 laipsniu šiltesnis negu įprasta. Kritulių prognozuojama maždaug 5% mažiau nei įprasta. Išsiskiria laikotarpis nuo rugpjūčio 10 iki maždaug 17 dienos. Tuo metu tikėtina, orai bus sausesni, labiau saulėti, o jau nuo rugpjūčio 17 dienos Lietuva vis dažniau turėtų pradėti pagal prognozę lankyti ciklonai. Taigi lietaus, o ypač nuo rugpjūčio 20 dienos, turėtų padidėti maždaug 20%. Na, o šilčiausias rugpjūčio laikotarpis turėtų būti 1 savaitę. Ilgalaikės prognozės tvirtinasi gerokai prasčiau. Liepos mėnesio prognozė visai nepasitvirtino. Buvo prognozuota 1,5 laipsnio šiltesnis mėno. Kritulių turėjo iškristi tik 5% daugiau. Ir kągi mes turim? 0,7 laipsnio mėno buvo vėsesnis. O kritulių iškrito net 61% daugiau. Taigi, jau 2 mėnesius iš eilės Europos prognozių centro kritulių skaičiavimai duoda maždaug 50% mažiau kritulių negu iškrenta Lietuvoje.
0: Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelėje amžinojo poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė signatarė Kazimiera Prunskienė. Atsisveikinimo kalbose sakyta, jog Kazimiera Prunskienė buvo viena iš ryškiausių nepriklausomybės pradžios lyderių. Nežinios ir Sovietų Sąjungos nulatinės karinės grėsmės akivaizdoje, jos vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo pamatus Lietuvos valstybei. Ukraina naktinių atakų metu sudavė smūgius dar daugiau naftos objektų Rusijos gilumoje. Taip pat atakavo du Rusijos karinius laivus Juodojoje jūroje bei laivus priklausančius Maskvos šešėliniam laivynui, kurį Rusija naudoja vakarų sankcijoms naftos eksportui apeiti. Kyjivas ir toliau sugeba tęsti veiksmus, kuriais siekia pakenkti Maskvos karo metų ekonomikai ir parodyti Kremliaus silpnybę. Pasikartuojantys smūgiai sukėlė degalų trūkumą ir baugina Rusijos gyventojus, tačiau įkvėpė ukrainiečius, ištveriančius reguliarius rusų apšaudimus. Vis dėlto Ukrainai nebeliko priemonių apsiginti nuo balistinių Rusijos raketų. Ir šią naktį Ukrainoje žuvo 6 civiliai, 22 buvo sužeisti. Dėl besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose degalų kainos Lenkijoje pasiekė rekordinės aukštumas. Vidutinė dizelino kaina Lenkijoje šiuo metu eurais yra 1,91 € už litrą. Benzino vidutiniškai 1,76 € už litrą. Kova Lenkijos vyriausybė buvo nustačiusi degalų kainų lubas, tačiau ši programa valstybėje atsiejusi daugiau kaip 1 milijardą eurų, baigė galioti birželį. Vyriausybė tebe svarsto galimybę vasaros pabaigoje sumažinti degalų mokesčius. Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas panaikino dalį respublikono įvestų muitų. Grąžinamos sumos pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šios muitus. Apie orus šiandien Klaipėdoje ir saulė ir debesys, penktadienį debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų 6–14 m/s. Visą parą bus 18–20 šilumos. Dabar 25. Vanduo Baltijos jūroje apie 19–20. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15:04.

12 minučių po 15 valandos ir su jumis sveikinasi aš Laurynas, labas visiems, kas esate kartu su Lūnos banga. Nespėjau persijungti kažkaip mikrofono, Vilius prieš tai sėdėjo, tai Vilių keičia Laurynas ir su jumis ant bangos būsiu iki pat 17 valandos, o jau nuo 17 iki 19 valandos mes šoksime į laidą Ko širdelė. Geidžia. Ką, galiu tik pasidžiaugti, kad orai tikrai yra labai geri, saulė šviečia, daugelis, manau, net nebijojo yra prie jūros, deginasi, mėgaujasi saulė. Tie, kas esate darbuose, taip, užjaučiu, bet yra ir tokių, kurie, man atrodo, yra ir pasiėmę atostogas. Pastaruoju metu, kas išklausytų jūs skambina, dalyvauja žaidimuose, vis paklausiu, ką veikiat darbuose po darbų, tai didžioji dauguma sako, kad... Antroji atostogų savaitė, dar trečioji atostogų savaitė laukia, tai rūpjūtis tas yra metas, kada paskutinis vasaros mėno jį reikia išnaudoti, orai lepina, o ir sinoptikai yra sako, kad penktadienį geriausia savaitės diena bus debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų bus 6-14 metrų per sekundę, visą parą bus nuo 18 iki 20 laipsnių šilumo šiek tiek atvės, bet manau, tie, kas nemėgsta to didžiulio karščio, kuris buvo pastrasęs dienas, rytoj bus pats tas. Nu ką, žvelgiant į darbo kalendorių, matau, kad vėlgi šią visą savaitę mes turim reikalų, daug žaidimų vėlgi šiandien nusimato prizų dalybos, naudinga informacija, muzikos milžinų dvikova ir kadangi dirbu vėl šiandien vienas, kreipiuosi jūs su pagalbos šauksmu, kad galėtumėte parekomenduoti, kas galėtų kovoti muzikos milžinų dvikovoje 18 valandą, tai iki to turite laiko užsukti į laluna.lt, skilti žinutę į eterį, parašykit, kokios dvi dainos tarpusavyje būtų konkurencingos. O aš, kaip sakomate, mažiau kalbų, daugiau darbų, grojam gerą muziką ir tuo netrukus grįžtame su pirmuoju žaidimu laidoje ant bangos.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
6: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
7: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: daina ant bangos.
1: Kai viename kūrinyje susitinka tokie pasaulinio lygio hitų kepėjai kaip Jasonas Derulo ir pats Mr. Wild Wild Pitbullis, galime būti visiškai tikri, kad vakarėlis eteryje garantuotas. Jų naujausias bendras darbas Privacy nuo pat pirmųjų sekundžių neša sprogstamąją energiją, sujungdamas melodingą Derulo vokalą ir firminius Pitbull interpus. Pristatydama šią dainą, Jasonas Derulo neslėpė entuziazmo. Su Pitbull mes visada sukuriame kažką beprotiško. Mūsų energija studijoje tiesiog sproginėja. Ši daina yra apie tą jausmą, kai kartais pavargsti nuo viso pasaulio šurmulio, paparacių ar tiesiog aplinkinių dėmesio ir viskas, ko norisi, tai pabėgti ir mėgautis akimirką dviese, be jokių pašalinių akių. Tai asmeniška daina. Jei dar nepastebėjote, mes Lalūnoje mėgstame gerą ir kokybišką ritmą, todėl šis kūrinys keliauja tiesiai į Lalūnos grojaraštį.
2: Jason Derulo featuring Pitbull, Privacy.
3: Stereo

0: Na, dabar kviesiu skambinti mums į studiją tuos klausytojus, kurie mėgsta ilgai ir įdomiai pasivaikščiot. Galbūt kažkas iš jūsų turite kažkokius tai tikslus užsibrėžę. Vakar sulaukėm rekordinio skaičiaus, sulaukėm tikros žygeivės, kuri kas kart iškeliaudama nužingsniuoja labai daug žingsnių ir noris išgirsti ir jūsų rekordą. Tai kviesiu skambinti studijos telefonu 390-800, kadangi jeigu papasakosite istoriją, kaip renkate žingsnius ir koks jūsų asmeninis rekordas, aš tikrai jūs nepaleisiu tuščiomis. Čia yra į paruošę ir Maraviceps prizą, tai yra visas rinkinys, baltymai, žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir dar gertuvę, kuri tikrai pasitarnaus, jeigu kažkur tai iškeliausite ir pažingsniuosite. Kalbant šiaip apie save, irgi vakar besiklausant galvoju, koks mano paties asmeninis rekordas, kalbant apie žingsnius. Tai man atrodo, per dieną gal esu sužingsnevęs viename renginyje apie virš 40 tūkstančių žingsnių, bet jau ten buvo nuo visos dienos, nuo pačio ryto, žodžiu, iki pat vakaro į kairę, į dešinę, tiesiai atgal kojos paskaudo. Ar norėčiau kartoti? Ne, bet ar reikės tikrai dar ne kartą. Tai laukiu jūsų skambučių, noris išgirsti ir jūsų rekordus. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Paulius.
0: Pauliau, pasakokit, žingsniuojat dabar?
1: Dabar ne, dabar darbė dar.
0: Dabar darbose. Nu tai papasakokit, koks asmeninis rekordas, kalbant apie žingsnius?
1: Apie žingsnius, tai kalbant būtų lygiai 66 tūkstančiai.
0: Oi, toks gražus skaičius, 66.
1: Reikėjo dadėti, būtent ten trūko apie 100 žingsnių, tai paprasčiausiai kambarį jau vaikščiojau.
0: Ta prasme, palaukit, Pauliu, jūs... Ai, jūs ne kambarį surinkote 60
1: žingsnių. Ne. Man tiesiog trūko dar 100, tai specialiai kambarį vaikščiojau.
0: Supratau, aš galvoju, Pauliu, kokio velnio jūs po tą kambarį tiek daug žingsniuojat. O tai kur surinkote tos 66 beveik žingsnius tūkstančių?
1: Pradėkime nuo to, kad sugedo mano traktoriuką žoliapjūrių. Mm-hmm. O turiu tokį gana nedidelį plotą. Mm-hmm. Tai gaunasi apie 18 arų, tai gavau vaikščiot su maža žoliapjūrė, tiesiog nusipjautė.
0: Su žoliapjūrė, tai čia su benzinine ar ten...
1: Taip, benzinine.
0: 18 arų?
1: Taip.
0: Ir 66 tūkstančiai?
1: Ar visą dieną, čia visą sudėjus jau kartu.
0: Visą dieną pavargot, ar jautėsi va tas žingsnių skaičius, ar galėjo dar šauti antrą tiek?
1: Tą pačią dieną
0: nesijautė,
1: sekančią tai
0: jautė. Oi, pilnai suprantu, žinok, nuo 18 arų apžingsnios su žoliapjove mažyte yra reikalų, bet žiūrėkit, klausykit ir žolę, nusipjovėt ir dar ir pasportavot.
1: Nu jo, bet nuo to laiko tai stengiu daugiau prižiūrėt traktoriuką.
0: Nu jau reikėtų, jau dabar jau žingsnių mažiau, man atrodo, surenkat, nes jau traktoriukas veikiantis yra.
1: Jo, dabar jau mažiau. Vidutiniškai dieną 14 tūkstančių.
0: Irgi nemažai, irgi ganėtinai padarus skaičius. Tai Pauliau, su tai smagia tokia istorija, aš kaip ir minėjau, pažadą tiesėsiu, jums

0: Taip pat patogiai apsipirkti galite užsukę į Marabiceps parduotuvę Klaipėdos prekybos centre Akropolyje. Čia rasite sporto papildų, vitaminų, baltyminių užkandžių ir kitų aktyviam gyvenimui skirtų produktų iš daugiau nei 100 žinomų prekės ženklų. Švęskite kartu su Marabiceps ir nepraleiskite gimtadienio pasiūlymo. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o daugiau informacijos galite sužinoti užsukę į jų internetinę svetainę marabiceps.lt.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjome ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Na, dabar žaidimas, kuriame jūs turėsite atspėti meksikietišką patiekalą. Ir jeigu tai pavyks padaryti, jums atiteks 20 eurų restorano Qua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponas. Jeigu norite laimėti vakarienę, kurios nepamiršite, Qua Mexican Bar & Kitchen kviečia į tikrą Meksikos skonių patirtį Klaipėdos senamiestyje. Nuo šviežių takos, burito ir čirškančių fajitų iki traškių načios. Apsilankykite Qua Mexican Bar & Kitchen Kepėjų gatvėje 17 Klaipėdoje. O daugiau informacijos galite sužinoti užsukę į jų internetinę svetainę qua.lt. Čia šiame žaidime viskas labai paprasta. Trys patiekalai. Jums reikia pasakyti, kuris patiekalas yra būtent iš meksikietiškos virtuvės. Galiu prasitarti žodeliu, kad visą šią savaitę, man rodos, ši diena bus lengviausia apskritai užduotis, nes, žodžius, parinkau labai paprastus ir, vienintelis tikrai labiausiai išsiskiria, netgi ir skamba, man atrodos, meksikietiškai šiek tiek, tai kviečiu skambinti studijos telefonu 390-800, tai sveikinuosi jau su pirmoju dalyviu, kuriam tikrai, manau, pasiseks iš pirmo karto. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas skambino?
1: Daiva.
0: Daiva, išgirdot, kad čia jau lengva užduotis laukia, galvojat, o imsit ir paskambinsit?
1: O, pažiūrėsim.
0: O šiaip, patinka meksikietiška virtuvė?
1: Patinka. Patinka, nors ir aštroka, bet patinka.
0: O turit kokį patiekalą, arba ne per seniausiai gal kokį valgyt?
1: Ne, bet tiesiog načios visokie, tokie patinka tie.
0: Patinka, svarbiausia, kad patinka. Žinot, pasakėt, ir načios gali būti taip pat irgi iš Meksikos. Tai užduotis labai paprasta. Trys patiekalai, jums reikia pasakyti, kuris patiekalas yra meksikietiškas. Gerai?
1: Gerai.
0: Yra plovas, čiūros ir kebabas. Kuris iš Meksikos?
1: Aš galvočiau galbūt čiūros.
0: Čiūros. Jūs visiškai, žinokit, teisingai galvojat, nes plovas yra Uzbekistano virtuvėje, kebabas yra Turkijos virtuvėje. Ne tik virtuvėje, bet ir ten miesteliuose, gatvėse, ten galima pamatyti. Čiūros, tai yra irgi visai Lietuvoje paplitęs dalykas, toks labai skanus desertas, galima valgyti su cukrum arba užlietu šokoladu. Jūsų šis atsakymo variantas yra visiškai teisingas ir jums atitenka 20 eurų restorano Qua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponas. Tai klausykit, ką valgysit?
1: Načios ir valgysit.
0: Aišku, kad yra. Taigi, meksikietiška virtuvė. Tai super. Aš džiaugiuosi, kad jums pavyko prisiskambinti, pavyko dar ir laimėti. Paprašysiu nepadėti telefono ragelio, to netrukus papasakosiu, kaip kuponas pasieks jūs. Na, o kalbant apie Qua Mexican Bar & Kitchen, jie yra gimę iš meilės autentiškai Meksikos virtuvėj ir noro Klaipėdai pristatyti jos turtingą kulinarinę kultūrą. Čia laukia tikra Meksikos skonių patirtis. Šviežiai gaminami autentiški patiekalai, kuriuos ruošia šefas iš Meksikos, į virtuvę atsinešęs tikras savo šalies kulinarinės tradicijas. Visos kukurūzinės tortilijos, padažai ir salsos gaminami vietoje, naudojant šviežius ir kokybiškus ingredientus. Yra vieta, kur galima puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima, mėgautis maistu, gera atmosfera ir nepamirštamais vakarais. Qua? Čia vakarienė tampa patirtimi. Penktadienis ir šeštadienis Qua Mexican Bar & Kitchen virtuvė dirba iki 23 valandos. Užsukite į Qua Kepėjų gatvėje 17, Klaipėdoje. O daugiau informacijos qua.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiemk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Na, jeigu jums, mylėjai, kyla klausimų, ką nuveikti šį savaitgalį, tai rūpiučio 8-9 dienomis Skuodo kraštas vėl suburia istorijos muzikos ir amatų gerbėjus į vieną iš skirtiniausių vasaros renginių – 22-ąjį tarptautinį senųjų amatų archainės muzikos ir karybos festivalį Apuolė. Dvi dienas truksintis festivalis kvies susipažinti su senaisiais amatais, stebėti viduramžių kovas, šaudimo iš lankų ir templiarinių ginklų demonstracijas, dalyvauti edukacijose, ragauti istorinių patiekalų, stebėti stipriausiųjų turnyrus, mėgautis koncertais ir pramogomis visai šeimai. Festivalio kulminacija roko grupės priesaika koncertas. Bileto kaina 3 eurai. Tai yra puikiai proga prisiliesti prie gyvos istorijos ir patirti įspūdžius, kuriuos prisiminsite tikrai dar labai ilgai. Visą festivalio programą rasite skuodokc.lt ir Facebook'e parašius Skuodo rajono kultūros centras.

dar nelaikas priemonėms kūro kainams sušvelninti. Grėsmių lygis Lietuvai drastiškai nepasikeitė, tačiau jis egzistuoja, sako premjeras. Lalūnas eteryje 16 valandos žinios. Premjeras sako, jog priemonės kūro kainams sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomos, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurų už litrą. Vidutinė dizelino kaina Lietuvoje šiandien siekia šiek tiek per 2 eurus už litrą, o vidutinė benzino kaina 1,76 €. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui prasitarus, jog Rusija svarsto apie galimybę, pasinaudojant ukrainietiškais dronais, surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia norintis nuraminti visuomenę. Jis sako, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Valstybė ruošiasi, daro darbus tyliai, neaiškina per daug, kad nedraugiškos valstybės nežinotų per daug. Bet mes situaciją stebime, vertiname ir reaguojame visą laiką adekvačiai, tikina premjeras. Pabrėžia, kad visa informacija, kuri pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, o visuomenė neturėtų būti gąsdinama. Ukraina naktinių atakų metu sudavė smūgius dar daugiau naftos objektų Rusijos gilumoje. Taip pat atakavo du Rusijos karinius laivus Juodojoje jūroje bei laivus priklausančius Maskvos šešėliniam laivynui, kurį Rusija naudoja vakarų sankcijoms naftos eksportui apeiti. Kyvas ir toliau sugeba tęsti veiksmus, kuriais siekia pakenkti Maskvos karo metų ekonomikai ir parodyti Kremliaus silpnybę. Pasikartuojantys smūgiai sukėlė degalų trūkumą ir baugina Rusijos gyventojus, tačiau įkvepia ukrainiečius, ištveriančius reguliarius rusų apšaudimus. Vis dėlto Ukrainai nebeliko priemonių apsiginti nuo balistinių Rusijos raketų. Ir šią naktį Ukrainoje žuvo 6 civiliai, 22 buvo sužeisti. Vokietijos teismas skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę 25 afganistaniečiui už pernai Münchene įvykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė su mama ir buvo sužeista 10 žmonių. Afganistanietis į Vokietiją atvyko vienas, būdamas 15. Jo prieglobščio prašymas buvo atmestas, tačiau jis sugebėjo pasilikti ir susirasti darbą. Policijos teigimu jis dirbo apsaugos tarnyboje, aktyviai užsiminėjo sportu bei kulturizmu. Manoma, kad per mėnesius iki išpolio jis radikalizavosi, domėdamasis radikalių Afganistano pamokslininkų turiniu internete. Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę, visą parą bus 18-20 šilumos, dabar apie 24-25. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 16:03.

0: Радио Алиас.
1: Na, o šį žaidimą pristato gero maisto namai mūdų įsikūrė pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje Jono gatvėje 6. Ir šiandien jie vienam iš dviejų laimingųjų, kuris parodys geresnį laiką ir atsakys į užduotus klausimus, na, svarbiausia atsakyti visus penkis, padovanos gurmaniškas skaniasias midijas. Kviečiame tikrai jau, kuris rana Klaipėdos miesto centre mūdų, kuriame Kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir be abejo kokybei ruošiami žuvies bei jūros gėrybių, patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. O meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Tai yra aštonkoji, kuris kažkuriam iš laimingųjų atiteks rytoj, midijas, kurias dovanosiu šiandien. Taip pat galite mūdų restorane rasti tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Viskas, aš jau esu pasiruošęs, klausytojai matau, kad irgi jau yra pasiruošę. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Vaidas paskambino.
1: Vaidas paskambino. Vaidai, kur lekit?
2: Vakinėjo.
1: Suprat, man to užtenka. Svarbia, yra spuščių, čia Klaipėdai važinėt?
2: Jo, Klaipėdai, nu kol kas dar nesusidūriu su spustim, kad būtų.
1: Dar nėra
2: kaip. Viskas gerai.
1: Ne. Gerai, Vaidai, kol jūs keliaujat, mes pamėginsim tada sužaisti. Esat pirmasis, galite pasirinkti, kuris klausimų blokas, pirmasis arba antrasis?
2: Taip, pirmasis.
1: Pirmasis, gerai, pirmas prisiskambinot, pirmas ir klausimų blokas. Vaidai, pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir žaidimą pradedam. 3, 2, Vienas startas. Prietaisas padedantis nustatyti pasaulio kryptis. Šiaurė, pietus, vakarai ir panašiai.
2: Kompasas.
1: Plonas kepinys iš tešlos dažnai valgomas su augienė. Vaikai mėgsta.
2: Blynai.
1: Daiktas rodantis valandas ir minutės.
2: Laikrodis.
1: Spalvotas lankas danguje po lietaus.
2: Vaivorykštė.
1: Būtinis prietaisas, kuriame laikomas maistas, kad ilgiau išliktų šviežis.
2: Šaldytuvas.
1: Taip, visiškai teisingai vedai. 5 iš 5. Čia jau yra gerai. Laiką mes sustabdėm ir klausimas, ar mes jį atskleidžiam, ar įnešam intrigos ir paliekam paslaptį?
2: Atskleidžiam.
1: Norit sužinot?
2: Taip.
1: Tikrai?
2: Taip.
1: Gerai, Vaidai. 23 sekundės ir 50. Toks jūsų užfiksuotas laikas. Kaip vertinat?
2: Galėtų būti ir geriau.
1: Visada galėtų būti geriau. Jeigu būtų koks 17 sekundžių, Vaidai, net nebijoju, sakytumėte irgi, galėtų būti geriau šiek tiek.
2: Taip, iki 15 sekundžių.
1: Gerai, Vaidai, žinokit, geras laikas ir 23 sekundės ir 50. Nežinau, ar su šiuo laiku laimėsit, nes tik tai pirmoji dalis žaidimo. Laukite antrosios dalies, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. Važinėkit po tą miestą, darykite reikalus, o mes tuo netrukus sugrįšime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: eteryje.
1: Reklama.
2: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
5: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

0: Kas norite gardžių midijų iš restorano Mudu, norite laimėti šį prizą Radio Alija žaidime, kviečiu skambinti studijos telefonu 390-800. Kadangi pirmoje dalyje Paidui sekėsi tikrai neprastai, 5 iš 5, 23 sekundės ir 50-osios. Ar šį laiką būtų galima pagerinti? Taip, tikrai šį laiką yra galimybė pagerinti. Ar tai pavyks padaryti? Nu, žinokit, mėly klausytojai, tai jau priklauso nuo jūsų. Tai kviečiu skambinti tos drąsiausius, kurie nori mesti iššūkį ir pamėginti atsakyti į visus mano užduotos 5 klausimus. Laba diena.
1: Laba diena.
0: Laba diena, kas paskambino?
1: Laima.
0: Nu, sakykit jūs, atostogauja darbuose ar kur namuose?
1: Dabar atostogauju.
0: Irgi atostogose? Kaip čia, kiek jau laiko?
1: Nuo pirmadienio.
0: Nuo šio?
1: Taip.
0: Nu ir klausykit, kiek čia atostogų pasiėmė dabar, savaitėlė, dvi?
1: Savaitėlė,
0: tai jau vat savaitgalis praeis ir pirmadienį vėl darbukus, ar ne?
1: Taip. Būtent.
0: Gerai, tai gero dar likusio poilsio, kuris ir visą savaitgalis klausykit dar laukia ir visai, kalbant apie orus, nebus labai prasta situacija, o kad to savaitgalio laukti būtų dar prasmingiau, palinkėsiu sėkmės šiame žaidime, kad jums pavyktų laimėti Mudu midijas. Ar jūs pasiruošus?
1: Bandysiu.
0: Nu, bandom. Gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės.
1: O man reikės atsakyti taip ar ne, kaip čia dabar?
0: Gerai, dar paaiškinti žaidimų taisyklės. Tai jums reikės tiesiog atsakyti žodį. Aš jums papasakosiu žodžio apibūdinimą, jums reikės pasakyti tą žodį, kurio aš ieškau.
1: Opa, papuoliu.
0: Va, papuolėt jau dabar tikrai. A, be norit žaisti, gal ne, be norit?
1: Noriu, pabandysiu.
0: Gerai, aš pasakoju žodžio apibūdinimą, stengiuosi jį paaiškinti, o jums reikia pasakyti, kas tai per žodis, kas tai per daiktas, gerai?
1: Gerai,
0: tai 3, 2, 1, startas. Daiktas augantis nuo lietaus.
1: Lietsargis, skėtis.
0: Taip, lietsargis. Vieta, kur galima skolintis knygas.
1: Biblioteka.
0: Apvalus kepinys su įvairiais priedais ant viršaus. Būna Havajų tokia, skani.
1: Kepsnė.
0: Ne, margarita dar tokia būna. Apvalus kepinys su įvairiais priedais ant viršaus. Kečipo ten.
1: Zambo. Pats kepinys.
0: Taip, kepinys. Kas taip per kepinys yra?
1: Pica.
0: Taip, įrenginys pastatuose kelinti žmonės tarp aukštų. Kylame.
1: Kaip?
0: Įrenginys pastatuose kelinti žmonės tarp aukštų.
1: Liftas.
0: Taip, ir mažas gyvūnas judantis labai lietai, toks jau labai lietai juda.
1: Vėžliukas.
0: Ne, su nameliu ant nugaros.
1: Sraigė.
0: Taip, sraigė, visiškai esi teisi. Nu šiaip ne taip, pavyko atsakyti visus tos 5. Nu bet žinokit, visai neblogai. O pirmą kartą žaidžiat Radio Alija žaidime?
1: Taip. Ir aš, kaip nekeista, pirmą kartą įsiskambinau tik
0: nu,
1: tai jums.
0: Klausyk, bet žinokit...
1: Įsiskambinau, nepavykdavo.
0: Visai neprastai jums čia sekėsi, aš taip noriu pasakyti.
1: Nu šaunuolės.
0: Tas toks tikrai šaunuolė esat. Tas pirmas blynas tikrai neprisvilęs.
1: Ačiū jums už palaikymą.
0: Pirmojo dalyvio laikas buvo 23 sekundės 50-osios. Jūsų laikas yra 50 sekundžių 30-osios.
1: Ui.
0: Nu, šiek tiek ilgiau, bet, nu suprantat, nu pirmas kartas, nereikia daug iš savęs reikalauti, jau kitą kartą žinosit, kaip viskas vyksta ir man atrodo, kad kitą kartą ir pavyks laimėti.
1: Nu, tikiuosi.
0: Tikiuosi yra, kad jums kitą kartą.
1: O kai kitą kartą paskambinsiu, galėsit atsiliepti iš karto.
0: Žinokit, tiek norinčių žaisti šiame žaidime, kad mes tik nespėjam atsiliepinėti, bet nu, aš pasistengsiu dėl jūsų, kažkokiu tai būdu. Gerai, ačiū jums labai. Ačiū labai jums už žaidimą ir už gerą, aišku, nuotaiką.
1: Ačiū jums už kantrybę.
0: Jo, žinokit, nieko tokio, viskas čia yra gerai, svarbiausia, kad linksmai mes sužaidėm ir visai čia gerai sekės, 5 iš 5, aš lauksiu tikrai skambučio iš jūsų kitą kartą ir be abejo linkiu gražios likusios dienos. O mes sveikinam Vaidą su pelnyta pergalė 5 iš 5, 23 ir 50-osios, mes Vaidai su jumis susieksime, papasakosime, kaip midijos pasieks jūs. O jeigu ir jūs, mėlyjei, ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną Mudu, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate galbūt vakarienę su artimaisiais? Restorane Mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mudu, kurkime gurumanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama.
3: Radio

0: Nu, artėjantis savaitgalis Klaipėdoje bus tikrai ypatingas. Rugpjūčio 7-9 dienomis kviečiame apsilankyti jau ketvirtojoje Klaipėdos vasaros mugėje, kuri vyks Danės krantinėje prie žvejo paminklo. Šiame Danės krantinėje susiburs kūrėjai, amatininkai ir gamintojai iš Lietuvos bei Latvijos. Lankytojų lauks stilingi drabužiai, aksesuarai, rankų darbo papuošalai, gintaro dirbiniai, natūrali kosmetika, namų interjero detalės, originalūs dizaino kūriniai ir daugybė unikalių gaminių. Klaipėdos vasaros mugė tikras atradimas ir gero maisto mėgėjams. Čia galėsite paragauti kulinarinio paveldo gaminių, gurmaniškų skanėstų, vietoje rūkomos žuvies, lietuviškų ūkininkų ir maisto gamintojų produkcijos. Smaližių džiaugsmui. Nu, čia aš galėčiau, žinokite, eilę stotis. Saldumynai, ledai, šerbetai, švieži kepti vafliai ir gardžios čiūros ir spurgytės. Pramogos be abejo laukia ir vaikams. Klaipėdos vasaros mugė, čia susitinka mada, dizainas, stilius ir gurmaniški vasaros skoniai. Rugpjūčio 7-9 dienomis Danės krantinėje prie žvejo paminklo.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
6: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
8: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: dar patrinės tušinuko detektyvą. Pro kainų kol kas nešvelnins. Lalūnos atrie 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelėje amžinojo poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė signatarė Kazimiera Prunskienė. Atsisveikinimo kalbose sakyta, jog Kazimiera Prunskienė buvo viena iš ryškiausių nepriklausomybės pradžios lyderių. Nežinios ir Sovietų Sąjungos nuolatinės karinės grėsmės akivaizdoje, jos vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo pamatus Lietuvos valstybei. Premjeras sako, jog priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurų už litrą. Vidutinė dizelino kaina Lietuvoje šiandien siekia šiek tiek per 2 eurus už litrą, o vidutinė benzino kaina 1,76 eurų. Lenkijoje degalų kainos pasiekė rekordinės aukštumas. Vidutinė dizelino kaina šiuo metu toje šalyje eurais yra 1,91 euras už litrą. Benzino vidutiniškai kaip ir Lietuvoje 1,76 €. Kovą Lenkijos vyriausybė buvo nustačiusi degalų kainų lubas, tačiau ši programa valstybėje atsiejusi daugiau kaip 1 milijardą eurų, baigė galioti birželį. Vyriausybė tebesvarsto galimybę vasaros pabaigoje sumažinti degalų mokesčius. Italijos Asyžiaus mieste mininčiame 800-ąsias Švento Pranciškaus mirties metinės tūkstančiai jaunuolių iš visos Europos šiltai pasitiko popiežių Leoną prieš jam aukojant mišias. Asyžius svarbi piligrimystės vieta šiemet rengia iškilmes Švento Pranciškaus garbei. Jungtinių valstijų senato komitetas, kur daugumą turi respublikonai, balsavo už tai, kad buvusiam šalies vyriausiajam užkrečiamų lygų specialistui Antoniui Faučiui būtų pareikšti kaltinimai dėl nepagarbos kongresui. Tai žymi dar labiau eskaluojamas pastangas apkaltinti jį dėl galimų klaidų COVID-19 pandemijos valdymo metu. Praėjusią savaitę patariamas teisininkų Faučis pasinaudojo savo konstitucinę teisę pilėti per priešiškas respublikonų senatorių apklausas, kuriuose jis buvo klausinėjimas apie nepagrįstus teiginius, esą pandemijos kilmė buvo nuslėpta. Kreipimasis keliauja į prokuratūrą, kuri nuspręs ar pradėti tyrimą, ar bandyti patraukti Faučį, baudžiamojant atsakomybėn dėl nepagarbos. Lietuvoje dar patyrinės tušinuko detektyvą. Prokuratūra pranešė, jog atnaujintas iki teisminės tyrimas dėl socialdemokratų posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Vos už vakar prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti. LRT žurnalistė viešai pripažino, kad tai jos daiktas, tačiau esą nesupranta, kaip jis ten galėjo atsirasti. Klaipėdoje Ernesto Galvanausko bulvare šiauriniame rage dalis darbų jau baigta, o krantinėje vis labiau ryškėja matomi pokyčiai. Čia pradedamos montuoti atraminės sienutės iš granito luitų ir klojamos granito dangos. Artimiausiu metu darbai vyks ir po pilies tiltum, taip pat būsimo dviračių tako zonoje. Atnaujins krantinės medinius apdailos elementus. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, siekiama, kad čia erdvė būtų patogi, jauki ir gyva visais metų laikais. Rugsėjo viduryje planuoja atverti patiltę saugiam žmonių judėjimui iki Mėmelio miesto teritorijos bei laikinojo tako, kurio bus galima pasiekti senąją perkelą. Rugpjūtį Lietuvoje orai prognozuojami 1 laipsniu šiltesni ir vos mažiau lietingesni negu įprasta. Visgi hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė pripažįsta, kad birželio ir liepos iš ankstinės prognozės nepasitvirtino.
1: Šis rugpjūtis turėtų būti maždaug 1 laipsniu šiltesnis negu įprasta. Kritulių prognozuojama maždaug 5% mažiau nei įprasta. Išsiskiria laikotarpis nuo rugpjūčio 10 iki maždaug 17 dienos. Tuo metu tikėtina, orai bus sausesni, labiau saulėti, o jau nuo rugpjūčio 17 dienos Lietuva vis dažniau turėtų pradėti pagal prognozę lankyti ciklonai. Taigi lietaus, o ypač nuo rugpjūčio 20 dienos, turėtų padidėti maždaug 20%. Na, o šilčiausias rugpjūčio laikotarpis turėtų būti pirmąją savaitę. Ilgalaikės prognozės tvirtinasi gerokai prasčiau. Liepos mėnesio prognozė visai nepasitvirtino. Buvo prognozuota 1,5 laipsnio šiltesnis mėno. Kritulių turėjo iškristi tik 5% daugiau. Ir kągi mes turim? 0,7 laipsnio mėno buvo vėsesnis. O kritulių iškrito net 61% daugiau, taigi jau 2 mėnesius iš eilės Europos prognozių centro kritulių skaičiavimai duoda maždaug 50% mažiau kritulių negu iškrenta Lietuvoje.
0: Klaipėdoje penktadienį debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų 6-14, visą parą bus 18-20 šilumos. Dabar 24. Vanduo Baltijos jūroje apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 17:05.

0: 12 minučių po 17 valandos jau žengiame į laidą Ko širdelė geidžia ir delfinai dainuoja apie Saulę, kad ji kažkur tai pradingusi, bet žinot, kur Saulė nėra dingusi? Saulė nėra dingusi, jeigu žydė, jeigu mes žvelgtume iš paukščio skrydžio, tad pas metas po 17 valandos keliauti į Klaipėdos gatves ir apžvelgti, kokia situacija yra ten.
1: Vairuok su šypsena.
0: Na, o matau, kad ir nuo rimkų važiuojantiems labai didžiulės pustis yra Jakų žiede Tilžės gatvėje, taip pat Vilniaus plentu, kas važiuosite, žinote, kad ten yra viena juosta padaryta, tai užtruksite šiek tiek, kadangi spūstis yra irgi labai didelės ir Vilniaus plente, ir kas važiuoja iš ekonominės veiklos zonos, kas važiuosite nuo Kauno Vilniaus pusės, galbūt norėsite sukti link Palangos plento, tai irgi teks palaukti. Palangos plente spūsties nematau, bet nurodoma, kad yra intensyvus eismas Šilutės plentu, judantiems Banginio žiedo link, iš šiaurinės į pietinį miesto dalį, irgi nuo pat Kauno beveik gatvės yra spūstis. Baltijos prospekte stovi gerbiami policijos pareigūnai su trikoju, tai kas važiuosite ten, neskubėkit, laikytis visų kelio ženklų nurodymų. Jeigu žiūrėtume jau į Baltijos žiedą, tai kas važiuosite Taikos prospektu, ten irgi yra spūstis iš Dubysos gatvės, įsukti į Taikos prospektą irgi šiek tiek reikės palaukti. Bei pačiame Baltijos prospekte dar nuo Minijos gatvės važiuojant link Baltijos žiedo irgi yra spūstis. Daugiau pietinė miesto dalyje, galiu pasakyti, kad Lipkių gatvė yra užsikimšusi, daugiau kaip ir nieko blogo nematau. O ką tik pažymėtas eismo įvykis buvo Baltijos žiede prieš 8 sekundes. Tai žinokit, kad Baltijos žiede gali sudėtingesnė situacija būti, nežinau kokio sudėtingumo, bet ką tik įvyko eismo įvykis, tai būkite atsargus, apvažiuokit kažkaip tai, o jeigu važiuosite link šiaurinės miesto dalies Taikos prospektu, tai link Vėtrungės pasažo yra irgi spūstis. Jeigu Šilutės plentą dar pasižiūrėtume, tai iki sankryžos, kur prasideda mokyklos gatvė, irgi yra intensyvesnis eismas, tada žiūrime į Liepų gatvę, tai Liepų gatvė yra įvykęs irgi eismo įvykis, į link Klaipėdos pusės važiuojantiems yra irgi spūstis, o į Klaipėdos rajono pusę, kaip ir visada, žinokit, labai sudėtinga situacija ten. Toliau Pilies gatvėje yra intensyvus eismas, Minijos gatvėje taip pat, Simono Daukanto gatvėje yra irgi spūstis, Herkaus Manto gatvėje važiuojant į šiaurinę miesto dalį su skirtimu su Lideikio gatvė irgi yra spūstis. Nuo jūros, kas važiuojate, irgi teks palaukti, kadangi irgi kamštis yra nurodomas, o daugiau šiaurinėje miesto dalyje žvelgiam greitai, kas čia yra, o yra nieko. Va. Tai viską apžvelgiau trumpai apie situaciją keliuose. Jeigu jūs matote kažkur tai spūsti, apie kurią aš nepaminėjau, drąsiai galite paskambinti mums į studiją 390-800 ir būtinai mes Lalūnos klausytojus informuosime. Nuo šią valandą turėsime ir žaidimą radio lenktynės, kur padovanosiu kvietimą dviems asmenims į Vilkyčius pasižiūrėti sporto varžybas. Naudinga informacija, muzikos milžinų dvikova laukia ir be abejo rubrika Pabraukom.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Lašo.
2: Labas rytas, kaiminka.
4: Labas.
2: O aš galvojau, kad aš vienas nemiegu.
4: Nu, klausau.
2: Kaip išmiegojat?
4: O taip, abiški.
2: Gal lekiam į lauką, prasilakstysim.
4: Ne, neisiu.
2: Aš dalyvauju akcijoje. Sveiki, kaimynai, sveikas ir visas namas.
4: Nu, tai labai gerai.
2: Viens, du, trys, į kairę, į dešinę.
4: Jo.
2: Renkitės, eisim pabėgioti.
4: Gal kitą kartą.
2: Iki vasaros estrados ir atgal.
4: O kas dar eis?
2: Kartu bėgs Irma, Jolantėlė, Jedviga, Petras, Alvydas.
4: O iš kur jūs mane pažįstat?
2: Taigi jūs iš mūsų namo.
4: Nu ir kas, kad čia daug gyvena žmonių?
2: Aš pasidariau sąrašą, kam rekomenduotina ryto mankšta. Lekiam žymiai geriau jausitės.
4: Nu, ką aš neseku. Dar siek amsės, dar mėgojau.
2: Kojos neskaudės.
4: O man, iš kur jūsim, kam man skauda kojas?
2: Baikit, baikit, užteks mirdėti lovai.
4: Ne, ačiū labai kitą kartą.
2: Pabūdome ir kelkimės.
4: Gerai.
2: Jei bėgiot nenori, tai sėdam ant dviratukų, prasuksim pedalčikus.
4: Nu, kitą kartą.
2: Tai šiandien nenorit?
4: Ne, matai, kad turi viską reikaliukų.
2: O kelintą rytoj bėgam?
4: Nu, kaip visi kiti, pamatysim, kai jūs pažiūrėsit, kada jūs grįšit, ko čia būsit nuvargę.
2: Tai apie aštuntą.
4: Ne, nu, biškanks iš ryto.
2: Kaiminka, juk ne vakare bėgiot reikia, ką?
4: Matai, taip, kad aš kartais ir anksti pabundu, o vakar labai ilgai neužmėgau. Ir kad užmigavo dabar, kai tik tai skambutis pažadino.
2: Tai apie dešimtą rytoj.
4: Nu, bet o ką šitoktėl aš nepažįstu.
2: Taigi kaimynas.
4: O kaip atrodot?
2: Aukštas, tamsus, neblogas.
4: Gražus.
2: A kaip kitaip?
4: Nu, tai moteriškam neatsimuši, pavojinga su tokiais bėgioti. Dar atvėlios nu mūsų.
2: Baikit, tik dėl sveiko kūno.
4: Bet sakai, ką pasveiksim?
2: Nu, aišku, pasveiksim. Kiek planuojat nubėgti?
4: Nu, biški gal ir pabėgsim, bet aš išėjau kiekvieną dieną pasivaikščius beveik.
2: Tai rytoj susiskambinam.
4: Nu, gerai. Iki, ačiū.

Na, čia informacija viešiesiems juridiniams asmenims. Asociacija naujojo Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal priemonę bendruomenės gyvybingumo ir socialinės įtraukties stiprinimas per žuvininkystės, įskaitant laivybą, paveldo bei tradicijų puoselėjimą. Kvietimui skirta paramos suma 95 061 euras. Parama bus skiriama. Investicijoms į žuvininkystės, įskaitant laivybą, paveldų išsaugojimą ir tradicijų puoselėjimą, bendruomenę sutelkiančių veiklų ir socialinės įtraukties skatinimą, socialinę atskirtį patiriančių grupių galimybių naudotis būtiniausiomis paslaugomis gerinimą, informatumo apie žvejų profesiją ir jos vertę vietiniai bendruomeniai didinimą, bei paramą jaunų žmonių besidominčių žvejybos ar akvakultūros sektoriaus profesijomis mokymui. Galimi pareiškėjai, kaip ir minėjau, viešieji ir juridiniai asmenys. Paraiškos priimamos nuo rugpjūčio 5-osios iki rugsėjo 14-osios dienos. Projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto tinklalapyje klaipėdos grupė.lt. Klaipėdos miesto žvejybos

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliems lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Technorama. Taikos prospektas 39 Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama. Užaugę su technika.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Radio.
1: Lang Dines. Na, o dabar radio lenktynės ir tai reiškia, jog jūsų rankose turėtų atsirasti mobilusis telefonas, turėtų būti surinktas studijos telefono numeris 390800 ir būti pasiruošus spausti tą žalią mygtuką, kada reikia mėginti prisiskambinti čia į Lalūną ir kirsti finišo tiesiai. Jeigu jums pavyks prisiskambinti pirmajai arba pirmajam, jums atiteks kvietimas dviems asmenims į Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionatų penktąjį etapą Rūpjūčio 9 dieną Vilkyčių automobilių sporto komplekse. Tikrai nuostabus ir geras laikas laukia su kompanija. Jau ne vienerius metus automobilių sporto klubo Vilkyčiai organizuojamos ralio kroso varžybos sutraukia gausų būrį žiūrovų ir autosporto entuziastų. Ir būtent jau Rūpjūčio 9 dieną Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks, kaip ir minėjau, Lietuvos, Latvijos bei Baltijos šalių ralio kroso čempionato penktasis etapas ir dalyvių lauks kita ralio kroso trasos konfigūracija. Tikrai būtų įdomu sudalyvauti. O dabar jau esu pasiruošęs, nuskambės radio lenktynės šaukinys ir lauksiu jūsų skambučių. Įdomu, kas pirmas finišuos? Moteris ar vyras? 3, 2, 1, startas.
0: Radio. Radio.
1: Lenktynės.
2: Ir finišo tiesiai kerta.
3: Asgerda,
2: sveikinimai!
3: Ačiū, yeah.
2: Asgerda, nu kaip čia tai pavyko? Norinčių žinokit dalyvauti ir finišuoti buvo labai daug. Jūs esat pirmoji. Kaip tose lenktynėse čia sekėsi?
3: Kaip?
2: Kaip sekėsi lenktynės?
3: Kaip sekėsi?
2: Taip.
3: Nežinau, bet taip staigiai kažkaip.
2: Spaudėt akceleratoriaus pedalą tik į priekį ir vat finišavot. Asgerda, sakykit.
3: Jo, aš greitai mėgstu.
2: Nu, aš vat ir žadėjau klausyti, Asgerda, ar mėgstat greitį? Jau pasakėt, kad mėgstat greitį. Yra tekę galbūt lankytis Vilkyčiuose?
3: Taip.
2: Taip,
3: jau labai senai ir tik tai smagu, ir labai bus smagiai, nes šeštadienį mes į Telšius važiuojam 10 km žygį padaryti.
2: O, klausykit, dar ir pažingsniuosit, ir žiūrėkit, dar į Vilkyčius nuvažiuosit, pasižiūrėsit greitų automobilių, to griausmo ir pasikrausit dar adrenalino.
3: O, smagu senai, be mačiau, labai pasilgau.
2: Nu, super, Asgerda, labai džiaugiuosi, kad jums pavyko prisiskambinti dar ir laimėti kvietimą dviem asmenims. Nepadėkit dar tik telefono ragelio, aš turėsiu papasakoti, kaip kvietimas pasieks jūs. Na, aš dar kartelį visus Lalūnos klausytojus noriu pakviesti Rūpjūčio 9 dieną atvykti į Vilkyčius. Ten tikra laukia automobilių sporto šventė, laukia diena kupina greičio, adrenalino ir nepamirštamų emocijų tiek ištikimiems ralio kroso gerbėjams, tiek tiems, kurie šias varžybas stebės galbūt pirmą kartą. Na, o bilietus galite įsigyti biletai.lt.
0: Reklama.
1: Radio.
0: Radio.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Didysis Gerdovos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
6: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

Vilniaus regione šiukšlių krizė nesibaigė. Dalis Europos kaitros kankinėje. Lalūnuose 3.18 valandos žinios. Vilniaus regione šiukšlių krizė aštrėja. Apskrities atliekų tvarkymo centrui sutarus su trimis įmonėmis dėl rūšiavimo, viena iš jų atliekas rūšiuoja nuomojamoje pritaikytoje teritorijoje Naujojoje Vilniuje. Dėl to ir ypač dėl smarvės kilo vietos gyventojų pasipiktinimas. Meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai, jų turėtų nelikti per 1,5–2 mėnesius. Esą neturima kitos išeities. Pačioje sostinėje trūksta alternatyvų, kur būtų galima tvarkyti susikaupusias atliekas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą. Tai pareikalaus iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos, didinti gimstamumą. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad skubiosios medicinos pagalbos skyriuose pacientams esą teks laukti trumpiau, o jų būklė bus įvertinama greičiau. Toks pokytis numatomas suteikus daugiau savarankiškumo išplėstinės praktikos slaugytojams. Jie galės patys apžiūrėti lengvesnės būklės pacientus ir suteikti reikiamą pagalbą. Tuo metu gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, taip pat įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad mūsų šalis nori tapti gastronomijos centru regione. Pabrėžiama, jog didžioji dalis turistų gastronominės patirtis įvardyja kaip esminė priežastį atvykti į Lietuvą. Tai netgi aplenkia gamtą ir kultūrą. Vokietijos teismas šiandien skiria laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę 25-erių afganistaniečių iš pernai Münchene vykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė su mama ir buvo sužeista 10 žmonių. Afganistanietis į Vokietiją atvyko vienas, būdamas 15. Jo prieglobščio prašymas buvo atmestas, tačiau jis sugebėjo pasilikti šalyje ir susirasti darbą. Policijos teigimu dirbo apsaugos tarnyboje ir aktyviai užsiminėjo sportu bei kultūrizmu. Manoma, kad per mėnesius iki išpolio jis radikalizavosi, domėdamasis radikalių Afganistano pamokslininkų turiniu internete. Trumpo administracija jau grąžino apie $100 milijardų sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas panaikino dalį respublikonų įvestų muitų. Grąžinamos sumos pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šios muitus. Europą užklupus naujai stipriai kaitros bangai keliose šalyse fiksuojama virš 40 laipsnių temperatūra. Milijonams žmonių išplatinti įspėjimai dėl pavojaus sveikatai. Tęsiasi sausros sukelti energetikos ir laivybos sutrikimai nusekusiose upėse vidurio Europoje, bei gamtiniai gaisrai nuo Prancūzijos iki Balkanų. Kol Italijoje dienomis raginama slėptis nuo kaitros, tokiuose objektuose kaip Romos Koliziejus ir Panteonas pratestos lankymo valandos vakarais. Prie Koliziejaus įėjimų įrengti vėsinimo įrenginiai. Pasitelkta daugiau medicinos punktų. Intensyviausias karštis tęsiasi Austrijoje. Šalis susiduria ir su didelė sausra. Budapešte užfiksuota šilčiausia naktis stebėjimo istorijoje, kai temperatūra nukrito tik iki 28 laipsnių. Klaipėdoje penktadienį debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 6–14 metrų per sekundę, visą parą bus 18–20 šilumos. Dabar apie 23. Vanduo Baltijos jūroje apie 19–20 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus įsamiau portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Keliavom prie muzikos milžinų dvikovos ir kažkaip nusprendžiau, kad ketvirtadienio vakarą reikėtų pasirinkti du lietuviškus muzikinius kūrinius, kurie galėtų tarpusavyje pakovoti. Ir pagalvojau, kad tiek Justinas Jarutis, tiek Adrina yra galbūt panašaus kalibro ir renka didžiulės žmonių minės. Ir galvoju, kad šį vakarą tarpusavyje galėtų pakovoti ir jūsų pagalba mes sužinosime, kuri daina vienintelė nuskambės čia Lalūnos eteryje. Pradėsiu nuo Justino Jaručio, turintis jis labai daug dainų, labai gražių dainų, nenustojantis kurti, tai viena iš jo repertuaro daina Tavo Tavo.

Gerai, nuo pat pradžių čia daina nuskambėjo. Jeigu ji jums patinka ir norite išgirsti visą, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. Antroji daina, jau buvau prasitaręs apie Adriną ir jos dainą Įkvėpk.

0: Irgi nepriedainis parinktas, kad irgi būtų šiokios tokios intrigos ir norėtųsi išgirsti visą dainą. Jeigu norisi tai padaryti, kviečiu balsuoti už antrąjį variantą. O dabar laukiu jūsų balsų 390-800. Labas vakarėlis.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Andrei.
0: Andrei, už kurią lietuvišką dainą jūs balsuojate?
1: Šiandieną tegul būna už antrą.
0: Už antrą. Gerai, Adrina gauna pirmąjį tašką. Ačiū, Andrei, jums. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Viktorija, renkamės Adriną.
0: Viktorija paskambino, renkasi Adriną. Gerai, rezultatas jau 0-2. Ačiū labai, Viktorija, jums. Gražaus vakaro. Ir nejaugi čia viskas pasibaigs taip paprastai. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Rasa.
0: Rasa, jūs galite būti šio vakaro teisėja, jeigu balsuosite už antrąją dainą.
3: Tai ir balsuoju už antrą.
0: Už antrąją dainą. Jūs šio vakaro teisėja. Ačiū labai, Rasa, jums. Gražaus vakaro. Rezultatų sausu. Čia šį vakarą nugalėjo Adrina. Na, Justinui Jaručiui teko nusileisti šį vakarą muzikos milžinų dvikovoje. Tai dėkoju visiems, kurie balsavote už, net negaliu sakyti, dainas, už dainą. Čia pasigarsinkite radijo imtuvus, kadangi skamba Adrinos daina. Įkvėpk.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, apžvelkime, ką sinoptikai prognozuoja geriausiai savaitės dienai, tai yra penktadieniui. Ir jie sako, kad Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais bus, protarpiais gali trumpai ir palinoti. Vėjas vakarų 6-14 metrų per sekundę, o kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Tai reiškia, kad šiek tiek nuo tų karščių mes galėsime pailsėti. O vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 19 šilumos. Daugiau apie orus galite sužinoti užsukę į orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
4: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
5: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Павраукам.
1: Na, čia rubrikoje Pavraukom pakalbėsiu apie šiurpinančią galbūt giltinę, taip galima pasakyti, kadangi ir antraštė atkreipė mano dėmesį, pažymėta, jog ligonės lankytojų šiurpino ant stogo stovinti giltinę, vyras rankoje laikė dalgį. Neįprastas incidentas sukrėtė vėl su ligonės darbuotojus ir lankytojus. Giltinės kostiumu persirengęs vyras užlipo ant gydymo įstaigos stogo, iš kurio tylėdamas stebėjo prie pagrindinio įėjimo esančius žmonės. Rankoje jis laikė ir ilgą peilį, bei į dalgį panašų daiktą, praneša vienas iš portalų. Jis tas toks sumanimas, aš nežinau, kokio velnio tu turėtum ropštis ant stogo, negana to užsivilkti giltinės kostiumą ir dar pasiimti dalgį į savo rankas. Matosi netgi ir nuotrauką, atrodo tikrai nejaukiai. Incidentas vyko prie ligoninės, žodžiu, Santa Safo mieste. Nuo galvos iki kojų juodais drabužiais apsirengęs ir gobtuvo užsidengęs vyras stovėjo beveik nejudėdamas, bei žvelgė į ligoninės darbuotojus ir lankytojus. Keistą reginį dienos metu stebėję žmonės buvo tiesiog šokiruoti. Na, aš irgi, man atrodo, būčiau šokiruotas pamatęs tokį dalyką. Į įvykio vietą, aišku, atvyko 4 policijos automobiliai ir ugniagesių gelbėtojų automobilis. Visa situacija truko maždaug apie 1 valandą. Beje, giltinė persirengęs asmuo, 26 metų Leonas iš Deganvio. Kodėl jis nusprendė taip pasielgti? Nebuvo paaiškinta, tačiau vyras pripažino savo kaltę teisme, jam nurodyta sumokėti 50 svarų sterlingų kompensaciją, 100 svarų baudą ir padengti 100 svarų karališkosios prokuratūros išlaidų. Nėra labai dideli pinigai ir be abejo Šiaurės Velso policija nurodė, kad vyras ligoninės teritorijoje atvykęs ne dėl medicininės konsultacijos, gydymo ir priežiūros, be pateisinamas priežasties trukdė ten dirbusiems darbuotojams. Pareigūnai paprašius palikti teritoriją, vyras tiesiog atsisakė tai padaryti ir toliau stovėjo ant stogo, apsivilgęs giltinės kostiumą ir laikantė savo rankose dalgį. Beje, pripažino ir savo vagystės giltinę. Sako, padariau dar 2 nusikaltimus. Kovo 20, sako, 6 dieną jis iš parduotuvės pavogė kačių ėdalų ir kraiko, kurių vertė siekė maždaug 30-40 svarų sterlingų. Na ir dar gegužės mėnesį iš prekybos centro pavogė maisto ir gėrimo. Įdomi veikla, įdomus sumanymas šio vyro. Kokio velnio imti kraiką, kačių ėdalą ir po to dar ir maisto ir gėrimus ir po to ant ligoninės stogo stovėti su giltinės kostiumu. Nežinau, kartais būna tokių keistinybių. Jeigu būčiau kalbėjęs apie Kiniją, dar būčiau supratęs, bet mes kalbam apie Šiaurės Velsą. Tai tebūnie, kad tokių atvejų ir tokių akibrukštų nebebūtų, o aš tikiuosi neišgąsdinau jūsų, nepašiurpot ir pabaigsiu šios dienos darbus su šia žinute, dėkodamas visiems, kas buvote kartu, linkiu gražaus likusio vakaro ir atsisveikinu. Iki!

0: Yes.
1: Reklama.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Dar vienas puikiai pažįstamas motyvas šiais metais atgimsta iš naujo ir taikosi tiesiai į karščiausią Laluno Stop 40. Šį kartą elektroninės muzikos veteranai Italo Brothers nusprendė prikelti 83-ųjų legendinės grupės Kissy and the Sunshine Band hitą Give It Up. Išskyrus pagrindinę visiems iki skausmo atpažįstamą melodiją ir priedainį, kūrinyje dominuoja šio laikiškas, pulsuojantis Italo Brothers būdingas greitas ritmas. Nors prodiuseriai dažnai mėgsta eksperimentuoti, šį kartą jų sprendimas buvo labai aiškus ir paprastas. Mes tiesiog norėjome sukurti kažką, kas akimirksniu priverstų žmonės nusišypsoti ir judėti. Ši originali melodija turi neįtikėtiną energiją, kuri veikia taip pat stipriai kaip ir prieš 40 metus. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pridėti jai dar daugiau greičio ir vakarėlio dvasios. Na, o mums Lalūnoje visada smagu prisiminti visiems puikiai žinomą klasiką ir eteryje pateikti iš naujo. Ponios ir ponai, šios savaitės Lalūnos jėga Italo Brothers, naujausias darbas Give It Up.
1: Italo Brothers, Give It Up.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnai.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų 6-14 m per sekundę. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m per sekundę. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų 6-14 m/s. Visą parą bus 18-20 laipsnių šilumos.